သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြင့်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံတော့အခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်တင့်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင့်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကဖြစ်မာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မာခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့သည်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှိလေ

ားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေချင်တယ်၊ချီးမွမ်းစေချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစည်များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လက်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကျေထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပြောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အောင်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါ
ဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်သေးသူထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးစိုးရိမ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လို့တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။သူဟာအလုံနှဲငယ်တာလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလုတ်တာကနေ့တဝက်တာအလုံလုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်တာဟာတနေ့ကုန်အလုံလုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လုတ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုံလုတ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလုတ်အားခပူရလိုတယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြိုငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်တော့အမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကိုလည်းငါမသိပါဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြောင့်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7တခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းတခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကူတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတရအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား"သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနည်းသောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ယေရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူ၄ယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်းတယ်။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျန်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်စွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နာပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေကြော့ဆင်းလာတော်မူခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိအတွင်ခံယူတော်မူခဲ့တာဟာဖြင့်ဟိုးရှေကနဦးတို့ကပညတ်တိကျမ်းတွေအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံဖို့အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသူအပေါ်ဒေါသအမျက်ထွက်ယုံများနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်တယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည်ယုံများနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပြစ်မှားပြီလို့မိန့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုထင်ရှားကျော်ဇောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုဘာသာရေးအတွင်းပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ
1: ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားနှင့်ဥပရိသဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂန္ဓာရဲ့အစခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ပညတ်တိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့

ခရစ်တော်ကတော့လူကဘာမီရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေအတွက်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရစ်ကောင်အဖြစ်အပူဇော်ခံသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သစ်အုပ်မြင့်မချခင်အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သိုးသငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအံ့ဘွယ်သရေထူးခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လူသားတိကိုခံယူသူတနည်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ဘွယ်ရူးကိုယူပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မလူအဖွဲ့အစည်းအစကဥပရိသတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေါ်ထွန်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆဟာတရားသေးဝါဒီတွေအပြင်ဓမ္မတရားမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအလုံးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စောတုန်းကကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လိုက်နာဖို့ဝန်လေးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းတွေကိုလုံးဝအုတ်သုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိษွေတို့အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှရှိတဲ့လူသားအားလုံးတို့ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်လို့ကြက်ပြတ်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တာဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီပဲ။စောရကဘာတက်เสียရှိအောင်မှလဲ။ဘုရားသခင်အလိုတော်အရချမှတ်ထားတဲ့ဥပရိသတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းအရှင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းလည်းအရှင်းမရှိတို့ပေမဲ့ခက်ခဲနေနေတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနေနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းသက်တည်နေတော့လိုက်လျှောက်နာယူနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကတော့၁ကယ်တင်ခြင်းယေရှုတရားနဲ့၂တနာခြင်းဂရုဏာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသနာခံရစ်ပူဇော်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။အခုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအပြင်ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။ဟာကွက်အရှင်းမရှိပါဘူး။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသီးကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပျက်စီးမီတိုင်အောင်ပြည့်ညက်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန်တုတလုံးမြတ်ပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီမပျက်စီးရပိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်မောရှိခိကဥပရိသတို့တလုံးတပါးဒါမျှမပျက်စီးစေရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကျမ်းလေးအခုလိုပေါ်ထွက်လာရောတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေအပေါ်မှာအတိတ်ပဲအောက်မလွဲကြဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေလျားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကြီးရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောထားဟာရှေဟောင်းဥပရိသတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပရိသဟာခိုင်မြဲတည်စေရှင်သန်စေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဟာယော့ပါခြင်းအရှင်းမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မြင့်မားလာတဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းထွာနိုင်ဘူးဒီလိုမတိုင်းထွာနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်တဲ့ဥပရိသတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းစီကိုပို့ပြီးတော့မျှော်ကြည့်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းချက်မှကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်မှုအပြည့်သားလျှင်ဒီဥပရိသတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘောရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်19ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားထို့အတူသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဒီတော့အထက်ကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သလိုခက်ခဲတယ်နဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်တောင်မကူးကြရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးအားကိုးရတယ်ခွန်အားတောင်းခံရတယ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့သိရှင်းသွားပါတယ်ဥပရေသတို့သည်ကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်သို့တော့ကဲတင်ခြင်းလမ်းကိုညွန်ပြလျက်ရှိပြီးထိုလမ်းသည်ကဲတင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားလက်ခံသောလမ်းဖြစ်ပြီးဒါပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်20မှာဖော်ပြတာကတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်တည်းမလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ဒီအချက်ကပိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်မြင်တတ်တွေးတတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဟာရှေးဓမ္မသက်ဥပရေတရဲ့စကရက်ပြီအပေါ်မှာအတင်းအကျပ်လိုက်နာကြသလောက်ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုကယူမဆိုင်ကြဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းအစအရေကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့
သူတို့ကိုလည်းမဖြောင့်မတ်ဘူးလို့တော့မဆိုခြင်းဘူး

0: ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရာတရားသေးဆန်တဲ့တိမ်မွေ့ကြည်ပြန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒီဘသူမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မထင်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးရဘူး။ဒါဆိုရင်ရှေးဓမ္မသက်တီအောက်မှာကျင့်သားရနေတဲ့သူတို့တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာကိုအပိုဆောင်ဖို့လိုတယ်လဲ။ခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုအပိုဆောင်ဖို့လိုတာပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်21ကနေ22ကိုဆက်ရင်အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်လူအသက်ကိုမသက်ရသက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပြည့်ညက်စကားတို့ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရပြီသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သည်ကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံလိုက်ပေ၏။ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံလိုက်ပေ၏။အခုလိုခရစ်တော်ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ညီအကိုအချင်းချင်းဒေါသတကြီးဖြစ်မိရင်တောင်မှလူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုရင်ရှေးခေတ်ကပြည့်ညတ်တော်ကမှလိုက်နာဖို့လွင်လွဲလိမ့်ဦးမယ်။ဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအရဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလို့ခက်ခဲနေဆိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသမာကျမ်းတအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအပြောမဟုတ်ဘဲတကယ်လက်တွေ့သာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေကကောင်းငင်တမန်ဒရိုက်ဟစ်ဖြစ်ကုန်မှုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းငင်တမန်ဒီအဖြစ်ချက်ချင်းယူပစ်လို့ပြောင်းလဲသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ချခြင်းပါတယ်။အပြောတခြားအလုပ်တခြားကြီးသာဖြစ်ဖို့ပိတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအရာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေဖို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုသာအရင်ရှာဖွေကြပါစို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်26ကိုဆက်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။လျော်ပြည့်ငွေရှိသမျှကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်တဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏။ငါအမှန်ဆို၏ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။သူဟာမောရှိပြည့်ညက်ချက်ရဲ့အချက်စီးကနေပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့ဒီဝေါ်ဟာရကိုတမင်ထည့်သွင်းတာပါတကယ်တော့သူဟာဥပရိသကိုပေးစွန့်နိုင်သူဘာသာပြန်ဆိုခွင့်ရှိသူသူဟာဘုရားသခင်ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်29မှ28သူမယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုကြည့်ရှုသောသူသည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထုံမင်းမနှင့်ပြစ်မှားပြီသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတောင်ပေါ်ဒေသနာနှင့်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဟာအတော်ကြည်ကြဲပြည့်မြတ်ကြီးရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီအထူးသဖြင့်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသဘာဝကိစ္စများတွေတဲ့မဆန့်ရင်ကမြင့်မားလို့နဲ့ပြည့်ညက်တည်ဖြစ်တယ်ဒီဒေသနာတော်ဟာဒီဒေသနာတော်ကိုလူသားဟာလက်လန့်မှီဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်လေကယ်တင်ရှင်ကိုပုံမူအားကိုးကြရမယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်သင်ရုပ်ဆရာတာဝန်နဲ့အမှုထမ်းတုန်းကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ပါအမြင်အကြောင်းကိုခဏခဏအသင်းတော်မှာဟောပြောခဲ့ပြီးပါတယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးမှမျက်လုံးကြီးနီးဆက်ဆက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ကနှိမ်ကလေးဗာလေးအမျိုးမျိုးပြောပြီးနောက်ထပ်ခမည်းကြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းပေါင်းနေလက်ဆက်သက်တော့သူကလက်ဝဲစွန်းရောက်တောင်ပေါ်ဒေသနာသမားဖြစ်နေတာကိုသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေကြောင်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့အတော်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကြေအပြစ်တင်ပါတယ်ဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီအသင်းသားတယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးဆေးပဲညီကိုချင်းစိတ်ဆုံးမှန်ဆုံးမဖြစ်ဖို့ကြင့်ဖို့ဟာလူသက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခမထိနှိုင်ရလားဆိုတော့ထိနှိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်လိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုတောင်းရိုက်တော့ပုတ်တော့မတက်လုံနေတဲ့ဒီလူမှာညီကိုချင်းဒေါသမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ယုံရမှာလဲဒါနဲ့အထက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ကိုစိတ်နဲ့တောင်းမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာရောခမစောင့်ထိနှိုင်ရလားကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဖြေပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြတောက်ပြတောက်ဒီပြောပြီးဒေါ်ကြီးမော်ကြီးလှည့်ထွက်သွားပါတော့လေကျွန်တော်တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့လော့ကီသားဟာလော့ကီသားပြီးပြီးထိမ့်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့စိတ်ကစားမှုတို့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမှုတို့ဆိုတာတွေဟာ ကဘာဝတရားတွင်မှရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကမတက်ဆွန့်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်ကြုံရပါမှတ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ကိုတော်နဲ့လက်တွဲပြီးကျင့်ဆောင်ရန်အားထုတ်ယုံနဲ့ပင်ဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ညင်တရားတော်နဲ့အများကြီးညီညွတ်နေပြီးမင်္ဂလာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုအခုဆက်တွေ့ရမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29နဲ့30ကထပ်ပြီးတော့တက်သေးပြပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်ကြက်အင်္ကာတစ်ခုပြတ်တော်သား၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုလက်ရလက်ကိုဖြတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်ကြက်အင်္ကာတစ်ခုသာပြတ်တော်သား၍ကောင်း၏ကဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခါတွေလဲဒါတွေကိုကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂျာဂန်နဲ့မရှိရင်တကဘာလုံးတောက်တောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးချီးမွမ်းထောမနာမပြုတ်နေကြပါနဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားကြီးပဲအကုန်အပြစ်ရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်တော့မှသူတော်စင်တွေမင်းမှုတဲ့တောမြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဖြစ်သတိရကြပါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပြအသနာခံကြပါကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမြစ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်31ကနေ32ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့။တဖန်တုံးမယားနှင့်ကြွားလို့လျှင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစီဟူသောပြည့်ညတ်စကားရှိပြီ။ငါပြည့်ညတ်သည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါ။အခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွားသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏။ကြွားသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှား၏။လင်ငန်းမယားကန်ကွာရှင်းပြက်စဲမှုကိုဖော်ပြတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေသားကိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေဘလောက်ချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအများအသိပါပဲဂယုကိုကိုမစိုက်တော့လောက်အောင်ဒီဒေသနာဟာဥပက္ခအပြုခံနေရပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေသားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေလောကကိုစွန့်မိုးချိန်မှာပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေသားအဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆခံယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာလူယောက်ျားလူမိန်းမရဲ့လို့ခွဲကြပါတော့မလားဆန့်ကျင်ဘက် line ဆိုတဲ့စိတ်လေလူသားတွေစမှာရှိပါတော့မလားလူသားတွေဟာဒီဂရဝါသကိစ္စတွေမလိုအပ်တော့ပဲအလွယ်တကူပဲစွန့်ပစ်ကြတော့လို့စွန့်ပစ်ကြတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာချစ်လို့စုံဖက်ပြီးမှမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမရှိပဲကွာရှင်းခြင်းကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်။အခန်းကြီး19မှာအကျယ်တဝင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။လောလောဆယ်ဒီကန္တကိုတစ်ခဏလောက်ဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ကြပါစို့။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်33မှ35တဖန်တုံးမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ချိန်ဆခြင်းကိုမပြုရ။ချိန်ဆခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှေးပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညက်သည်ကကျိန်ဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြူရကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍မကျိန်ရကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်ပြလင်တော်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြလင်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုတိုင်တည်ပြီးကျိန်တာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျိန်ပြီးမှမဟုတ်တာလုပ်နေကြတဲ့ခစ်ကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပါတယ်ဂရိသစ္စာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏ဆိုတဲ့ခစ်ဟာအဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလို့နေခဲ့ပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်38မှ39သင်ဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤတဲ့လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပြီသူမျက်စိကိုဖြတ်လျင်ကို့မျက်စိပြက်ခြင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကို့သွားကိုချိုးခြင်းခံစေဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီးပြီငါပြည့်ညက်သည်ကနှောက်ရက်သောသူကိုမစီတကြနှင့်သိပါတဖက်ကိုပုတ်လျင်ပါတဖက်ကိုလှည့်၍ပဲဦးလောဒီလိုမြတ်တာစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ရင်တိမောသေဩဝါဒစာမှာတိမောသေဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့အခန်းကြီး4အငယ်14မှာတွေ့ရမယ်လေပရိန်သမားအလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောတဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျိန်ဆိုခြင်းသူအပြစ်မဖြေလွတ်နိုင်ဘူးလူသားဆန်သောသဘာဝကျသောပွင့်လင်းသောခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတော့ကကျွန်တော်ရှိမှခရစ်ယာန်တယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့သူကနောက်ထပ်ပါတစ်ဖက်ထက်ထပ်လှည့်ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခံတယ်အဲပြီးတော့မှထပြီးတော့ဝရင်တုံးနဲ့လိုက်ရိုက်လို့ဟိုလူကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ကွာပထမတော့ပါတစ်ဖက်ရိုက်ရင်နောက်တစ်ဖက်တောင်ထပ်ရိုက်ခံဝန်းတဲ့လူလို့မင်းကငါကြိတ်ပြီးချီးမွမ်းနေတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုလို့မတန်တဆပြန်ပြီးဆော်ရတယ်လဲကွာလို့မေးတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်နောက်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဖို့သာပြောထတာဆရာကြီးရဲ့ပြီးရင်ဝရင်တုံးနဲ့ပြန်မရိုက်ရဘူးလို့မပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘာဝပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငွေ40မှ42ကတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်လော့။အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတတိုင်းသွားစီ။ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်းသွားအောင်လော့။တောင်းသောသူအားပေးလော့။ချင်းငါသောသူအားလည်းမငင်းပင်နှင့်။တကယ်လို့သာတောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းတရားကျင့်ပါれဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခမရရဲ့အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရရဲ့စီပွားရေးဂုံမဏီပိုင်ရှင်တတိမင်းတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကလေးအတိုင်းခမရကပိုက်ဆံချီကြည့်တခုတော့ရှိတယ်နော်ခမရကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီးရင်ချီးလိုက်မယ်အေးခမရကသာသိပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ဘိုင်းသမားဆိုရင်တော့ခမရတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့အချိန်အောင်လဲမချိမဆန့်အပြောခံရပြီးမှအတော်အသင့်လောက်ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလေအပြစ်တွေရှောက်မြင်ပြီးတော့အထင်သေးစရာအပုတ်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးလူမနှောဆိုတာဟာအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲဘာပဲပြောပြောလူမနှောနဲ့မကိုက်ညီသေးတဲ့အခုအချိန်မှာဥပဒေတွေအားပြော့ခြင်းရင်တော့ပြော့နေမယ်အားပြော့ဖို့များတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေလောကမှာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေဟာအကျွင်းမဲ့ပြည့်စုံလာမယ်အာဏာတည်မယ်အခုအချိန်မှာတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမက်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဂျီခစ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာရှင်သန်ခြင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကအစအရာရာမှာအပြောင်းရတဲ့ခစ်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခက်တယ်နက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောင်တနဲ့ချင်းကပ်တောင်းဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခမရရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီဥပဒေသားတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေသားတွေလို့ပဲဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားကြပါစို့တချို့ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကြိုးစားလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတောင်မှတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှသာသူတို့လိုက်နာနိုင်ကြတာနောက်နေ့ကူတာနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာစေခဲ့ပြီလေအခုကဘာပေါ်မှာဘယ်အသင်းတော်ဟာများတမျိုးလုံးလျှောက်ပြီးသရုတီတာကျွေးပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးနေတာကြားဘူးလို့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မထားရဘူးဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာမှတ်ဆွဲရမယ်လူချင်းညာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကြွေးမွေးပြုစုရမယ်မွေးမြူရမယ်တနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့စွန်းအားရှိသည်ဖြင့်မဆအကူညီကြရလိမ့်မယ်ပါဇက်ကမကြွားဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားကြတဲ့သမိုင်းကမာတုရာကြီးတွေသူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့တက်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူသက်ကိုဖဲ့ရွက်လောက်သဘောထားတဲ့ငွေဝယ်ကျွန်းစနစ်ကြီးတစ်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမလိုက်မောကအစီအဥ်ကိုစပြီးနေနိုင်ရက်နဲ့တခါတည်းအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မသေကောင်းမပြောက်ကောင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆေးကုသပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိဆရာဝန်တွေပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းတက်တည်ခံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာမွန်တက်တဲ့နဲ့အနုယုံတွေဆေးယုံတွေစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးချို့ချို့ငယ်ငယ်နဲ့သူတို့စားသောက်ခဲ့ရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမမျှော်ကိုးပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကိုမျှော်ကြည့်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလူသူတော်ကောင်းတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့ဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှစည်ရင်းအင်းနဲ့တော့အတိအကျမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကြော်စောကိတ်တီရှိခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တော့ဒီစည်ရင်းတွေလည်းသူတို့မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေသနာတော်နဲ့အညီလျော်ဆုံးလူစွန်းလူစားရှိသမျှနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးနဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုများကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှလွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။တခါအခန်းကြီး9အငယ်43နဲ့44ကိုဆက်ကြရအောင်။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညက်သည်ကသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖ၏သာဖြစ်စေလိုသောငါသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ရက်ဖြစ်စည်းသောနှောက်ရက်ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလောဒီဥပရိသကတော့တကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုပင်ချစ်ခင်ရပါမယ်လို့ဆိုပြီးလေကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာသာသူအချင်းချင်းချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာဝေမျှနိုင်ကြရမယ်ဒီလိုမဝေမျှနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုဒီလူတွေစီကိုဘယ်လို့ကျွန်တော်ကဟပ်ပြနိုင်မှာမလဲအမုန်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကိုနဲ့မပြေလည်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့နဲ့မိဆက်မပေးနိုင်ကြတဲ့အထိလောကတာဝန်ကိုမကြေပြွန်မဲနေနိုင်ကြသလားဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်48ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နိတုသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောတဲ့ဘုရားသခင်လောက်စုံလင်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒေသနာတရားတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီရင်နိုင်တော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်ယုံမှတပါအခြားလမ်းမရှိပါလို့ပဲအပြည့်ပြုပြရစီခရစ်တော်ကိုချင့်ကပ်ကိုးကွယ်သူချစ်ခင်ယုံကြည်သူအဖို့အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးအဝါသဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသာယာပါတယ်တခဏအသက်တာရဲ့တဘဝလွန်ချိန်ဝိညာဉ်လောကရဲ့မှာတိရက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်ဘယ်မှမှမရှိနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသာအမှန်ရှိပါစေသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုသူပေးသနာပါလိမ့်မယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေကြံစီတွေးဆလို့မမှီနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ချင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲသောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖះနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ဖះနဲ့တရားနဲ့နေကြရတာလဲကိုယ့်ရဲ့လောကုတ်တရားနောင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလားသေပြီးကမှနောင်ဘဝငြင်းချမ်းသာယာရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားငရဲကိုတက်ဆင်းရမှာစိုးလို့ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျမကတော့ဘာတွေကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မှတော့ကျင့်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါပဲပြုဆိုတဲ့နီးနဲ့ငရဲရှောင်တိန်ဘေးလွတ်ငြိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသလားအဲ့ဒီလိုထုကြည်လွှာကလေးနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုသွားလို့ရမယ်တဲ့လားဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကောင်းမှုမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကြွယ်ဝတဲ့လောကုတ်တရားချမ်းသာရာလမ်းကိုရှာဖွေနေကြရပါတယ်မွန်မြတ်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တည်ကြည့်ပဲဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုသင်္ကန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်မုံမြတ်ပြီးခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့တွေ့ရပြီဒီဒေသနာတော်မြတ်ဟာဘယ်လိုမှလူသားတွေရဲ့သဘာဝကျင့်စဉ်များအပြင်မှီအောင်လိုက်နိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရလေလေကိုတို့လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေတောင်လိုပုံနေတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလေလေဖြစ်စေပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝသစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူစွန်းလူစားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလို့မှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအမှန်မသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေက ရှင်မာသေးခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်

မိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းခင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲတင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကတင်လို့ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း

ဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲ့လိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေ
မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥษาဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်

မြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာရန်မှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်

ခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်နမမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်
ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဘုရားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေပြဲအခန်းကြီး4အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထေမတ်ချင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘိုးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့
သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနှင့်ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်၁အငယ်၃မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်အခန်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။

နဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုမယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရတ်နိုင်လေဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယျင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနည်းချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝိမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါ
တပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝေကြတယ်

0: ဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံက
1: ကိုရတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိရှိစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံက
1: ကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမိန်းမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေ
1: ကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမချန်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့တတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အဖြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖះရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖះရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖះစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖះနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖះရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာညှောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမ့်မယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင် ာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန့်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: "ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖယားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနဲ့စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။ အာဗြဟံဟာယေရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အဗျဟံအဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဗျဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အဗျဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟေဘဲမိမတစ်ယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
1: "အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤကျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤကျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ အနှစ်40ကြာတော့ထိုးဖာတော့ပင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေပြဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မိတယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိကအ
1: ိုးထူဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံနီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆီလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆိုပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာဣချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။သ တက်တာရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တာအူအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်34ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်။ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်။ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရ။ထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်။အယိုးကိုမချိုးရ။တစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တာအူရှိသမျှကိုငါကွပ်မြက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တာအူးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တာအူးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တာအူးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်းများအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ
2: နော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖယားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်း
2: မဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖရာရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
1: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးချပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ငါတို့ဒီတော့ကလည်းမငါပီသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလ
0: ားဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိန်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းတက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘေးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြီးတော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရီကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖ ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသအားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒိဋ္ဌိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါ လူ9တောင်ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်ကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
2: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာ။ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ချင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေက
3: သူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရှိုက်ထားပ
0: ါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်

0: သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: โอ้ပါသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်တော်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငါလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီပြီဟိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုကသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတပ်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြော

တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းရဲမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်ရပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတည်းသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစအဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါれသူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလိုပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။တနုတို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီအကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်မည်နည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါ။ယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှခလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုပ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကျန်းမာခြင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တဲ့အရာကိုစောင့်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တေးငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကို

ပါတယ်ငါထံသို့လာတော်သူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မွချင်းသို့မရောက်နိုင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိုင်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထက်မှန်ပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ၈ယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထုရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင့်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးစေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးစေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မတော်မလာရဘူးသို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနဲ့သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါလေ။လာဇရုဟာအဝတ်ပတ်ရထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလား။ရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက
သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ခြင်း

ကြပါလေ။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလေ။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါလေ။ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါလေ။သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါလေ။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါလေ။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ7သင်ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါလေ။တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါလေ။ကူဝါမကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြုံခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားသင်ဘသူကိုရှာနေပါသလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါတကောင်မှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်းတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလှေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်သူတို့ရရှိသောငါများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစာစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှားထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုတ်လုတ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါ रे အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတုံတင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယ
ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့တာအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြေးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖခင်သခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတုံတင်နေပါလေကျွန်ုပ်တို့ဒီလေထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါလေသူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစီခြင်းပါလေသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါလေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါ रे သူသည်ခမည်းတော်ဖရာထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစီးစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါ रे တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်
လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်ဒီယာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲသင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれ။ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတဦးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါれ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါれ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါれ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါれ။တထေးကြီးလဲသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါれ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါれ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါれ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညာချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါပင်ကဲတင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီး
ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်တာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညိုနွမ်း၆တွေ့ကုန်ကြပါれအချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါれစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါれအချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါれလို့ပြောဆိုခဲ့ပါれယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါ၏။ညစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါ၏။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချင်။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်း။ယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစီဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစီကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသည်လေဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲတင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုရင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်
ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါ रे သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တဲ့အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်စကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာခရိယန်တွေမှာလည်းအလှူဒါနဆိုတာပြုကြရပါတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာလည်းပြုကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလှူဒါနပြုတဲ့အခါအစာရှောင်ဆုတောင်းသီလစောင့်တည်တဲ့အခါလူတွေမြင်အောင်မပြုရဘူးလို့ကက်တီရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖခင်ကအတိအလင်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အကြမှာဘာမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘယ်လိုဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကတွင်တင်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကြီး6ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဒါနနဲ့သီလအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အလှူဒါနထောက်ပံ့ကူညီမဆရတ်တဲ့အကြောင်းတွေဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းတွေအစာရှောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတွေနဲ့အတူဘယ်လိုသူတို့ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်သူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှူဒါနရဲ့ခံယူချက်နဲ့နိလန်ဆိုတာကိုစတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ဟာဘာသာရေးခံယူချက်ရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့အစပြောချင်ပါတယ်။အခန်းကြီး9မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ရှိတဲ့အကျင့်ဒလိတွေကိုခွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီအကျင့်ဓလေတွေဟာကျန်တက်ဆရာတွေဖာရိရှဲတွေတက်လဲဖာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပါတည်းသွန်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအခန်းကြီး6ကတော့လိုက်လျှောက်နိုင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းမြာကိုပြသသွားပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခံယူချက်ကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်။ဒီလိုလူသားရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ကြားမှာအခြားဘယ်အရာကမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရကောင်းပါဘူး။လူသားစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒီနှစ်ခုရဲ့သီးသန့်အပိုင်းအခြားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြရမှာတော့မဆကူညီမှုဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းငွေကြေးကိစ္စတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။အင်မတန်လက်တွေ့ကြတဲ့သုံးသပ်မှုတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပထမပြောရမှာကတော့တပားသူကိုမဆကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဒါဟာအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြုတာလဲ။တရားသဘောနဲ့လား။အကျွားသဘောနဲ့လား။အဲ့ဒီအချက်ပါပဲ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်1လူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်သီလအကျင့်ကိုသူတပားရှေ့မှောက်၌မကျင့်မီအကြောင်းရိပ်ပြကြလော့သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံရကြသီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာတောင်မှလူသည့်ခံပြီးကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ကြပါလို့ဆိုနေပြီတခါဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်လာတော့ထို့ကြောင့်သင်သည်အလှူဒါနကိုပေးသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လန်းခရီး၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခရာမှုတ်စီသည့်ဤတူမပြုတ်နှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီတဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကတော့သူခစ်သူအခါကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကပေပယ်နေနေသိလို့ပေပယ်နေနေပြောလိုက်တာလို့ဆိုနေပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအရှိတ်ကိုထိအောင်ထိုးနိုင်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒီခစ်တုံးကဖာရိရှဲလူဒန်းစားတွေဟာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာခုနှစ်အင်ကြားရှစ်အင်ကြားဖြစ်အောင်ခရာမှုတ်ပြီးမှလှူကြတန်းကြတဲ့အလေအထရှိခဲ့ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့အလှရှင်မှန်းသိအောင်မန်တတိုင်တက်ချင်ကြရဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လေခရစ်တော်ကဒီလူတွေအတွက်ဒီစကားကိုရည်ညွှန်းပြောချလိုက်တာပါဂုံအင်မတန်မက်တဲ့အလှရှင်ကြီးတွေကိုတက်ရိုက်တွေ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူလှူတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုခံရပြီဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကစီကကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူများအထင်ကြီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကိုလူတွေကလည်းတကယ်အထင်ကြီးလာကြတာကတော့အမှန်ပဲလို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာပါတင်းဥဆရာတပါးကတခါတော့ကပြောဘူးပါတယ်တစ်ချိန်မှာတဲ့လူအိုယုံရဲ့မျက်မမြင်ကြောင်းရဲ့မိဘမဲ့ဂီဟာရဲ့အတွက်အလှငွေလိုက်ကောက်လိုက်တာတ ော်တော်နဲ့ပြည့်မီမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့သင်းဥဆရာဖြစ်တဲ့သူစီကိုတဲ့ဒီလူတစုကလာပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာ तू ကခရစ်တော်စီကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကရတဲ့ဩဝါဒတွေစီကညံကို तू သုံးပြီးတော့အလှငွေခံလိုက်တာဥပုပ်နေဝတ်ပြုစီဝေးတစ်ခုထဲမှာတခါတည်းအပြည့်ရသွားတော့တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ် तू ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီဝေးမှာဒီလိုမိဘမဲ့ကေဟာတို့မျက်မမြင်တို့လူအိုယုံတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီအသင်းတော်ပရိသတ်တွေကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ100စီလောက်လှူမဲ့လူများရှိရင်မတက်ရက်ပြပါလို့လဲဆိုတော့တကယ်ထလိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေမနေဘူးဆိုပဲအထူးသဖြင့်တထေးတွေပေါ့သာမန်အလှငွေခံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒေါ်လာလောက်သာထည့်မဲ့လူမျိုးတွေလीအခုလိုလူသိရှင်များလဲတခါတည်းမတက်ရက်ခိုင်းလိုက်ကြရောအရန်ရဲ့ရဲ့ရောရောဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းအလှငွေတွေဘုံဘောလောအောဖြစ်သွားတယ်လေဒါဟာလူစိတ်လူရဲ့ဇာတိသဘောဖျားသခင်ကတော့မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးလူသိသိမသိသိဘုရားသခင်သိတဲ့အတွက်အစွန်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့အလှဒါနကိုပြုကြဖို့အကြံပေးလိုက်ပြစီပြီးတော့အသင်းတော်တခုမှထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့တင်းယုတ်ဆရာတပါးစီကိုပလင်ပေါ်မတက်ခင်အချိန်တိုင်းမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်တစောင်းလာလာပြီးပေးပါတည်းတင်းယုတ်ဆရာကလည်းဒီအလှငွေကိုအသင်းတော်အတွက်အခုလိုလှူတာကိုဝမ်းသာကြောင်းဆုတောင်းပေးမယ့်အကြောင်းအမြဲကျေးဇူးစကားပြန်ပြန်ပြောပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူဒီလိုလာပြီးလှူတာကိုထဲ့မပြောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာစိတ်ကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုမတက်တော့ပါဘူးတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာသူ့လှူတာလေးလောက်ကိုတောင်မှကျေးဇူးစကားနဲ့သူ့ကိုလူအများရှိမှချီးမွမ်းထောမနာလေးအ ਨੇ ဆုံးပြုစေခြင်းနဲ့လေတယောက်ဆရာကတော့လေဒီလူမလာလဲမလာမလှူလဲမလှူတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေမှဂျားလူတယောက်ကဆရာကြီးအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီလူပဲဆရာကြီးအပေါ်မှာစိတ်ခုသွားလေရဲ့သူလှူဒန်းလာဒါလေးတောင်မှဆရာကြီးကသူ့နာမည်လေးတက်ပြီးမကြင်ညာပြီးတော့သူခမရစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့အခုတော့ဆရာကြီးအသင်းတော်ကနေတခြားအသင်းတော်ကိုရောက်သွားပြီးဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့မှဆရာကြီးလည်းသဘောပေါက်ပြီးအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေ။ဒါဟာပါရီရှဲဆန်လိုက်တာနော်။ကျွန်တော်စီကိုသူ့လိုပဲအပတ်စဉ်စိတ်ကန်းအလုသမားတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်လာလာပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကန်းအလုသမားကတော့လीအိတ်ကလေးနဲ့အမြဲအသေးပိတ်ပြီးမှပေးုံနေမကဘူး။စီဝေးပြီးမှဖွင့်ကြည့်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကြော်လဲမကြော်ညာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတားလေးရှိတယ်လေပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းလေခမည်းမိတ်ဆွေတဲ့အ ਨੇ ဆုံးနှစ်ဆလောက်များများလှူနေကြဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းယုတ်ဆရာကြီးကဒီမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါဟာစိတ်တက်ခြင်းကြွားချမှုကိုပေါ်ပြရာမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်စောစောကဏီတန်းပြိုးတုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရေတင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျားမှာတခြားဘာမှမလိုဘူးကြွားစရာမလိုဘူးမန်တက်တိုင်းတက်ပြစရာအကြောင်းလဲမလိုဘူးဖျားသခင်ကလည်းဒီလိုအကြွားပါတဲ့အလှမျိုးကိုမနှစ်သက်ပါဘူးလို့တင်ပြလိုက်ပြရစီကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလည်းတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံပေါ်မှာမျော်စင်ကြီးတစ်ခုဆောက်တဲ့အချိန်ဘသူဘဝနာမည်နဲ့ကပီးထိုးဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကပီးထိုးခံရင်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေအရှူအရှူရောက်လာပြီးလှူကြတယ်တက္ကသိုလ်ကလည်းမဆောက်ရင်မဖြစ်မမြင်ရင်လည်းအမြင်ကနှုတ်နေလေတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးတွေနာမည်တွေထွင်းပြီးတော့မျော်စင်ကြီးဆောက်လိုက်တာဒီနေ့တည်းထိရှိနေတာပဲအဲ့ဒီမျော်စင်ကြီးနဲ့အတူအလှရှင်နေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာလမ်းစုံလမ်းကွာမှာတဘိုးမှုတ်သံများပမာထင်ရှားလို့ကြံခဲ့လေရဲ့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ထိုအလှရှင်ကြီးများကိုလည်းသူတို့ကြားကျင်တဲ့တဘိုးမှုတ်သံကိုသူတို့ကြားရတော့ကျင့်နဲ့ဝမ်းမြောက်နေကြမှာပါသူတို့လိုချင်တဲ့အကျိုးအတိုင်းသူများအထင်ကြီးမှုကိုလည်းခံစားနေရပြီလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်3မှ4အထိမှာတော့အခုလိုဆက်လက်တွေ့ရပါတယ်။သင်သည်အလှူဒါနပေးသောအခါပေးကြောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းကလက်ရလက်ပြုသည်

စင်းနဲ့ရှူဖို့လေတောက်ဖို့ရေနဲ့အသက်မွေးလောက်တဲ့အစာတွေကိုပေးတယ်။တင့်လျော်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုပေးသနာထားပါတယ်။ဒီအထက်ကနေပြီးသူ့ရဲ့ကိုစားဆင်းရဲတဲ့လူတွေ၊အိုမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့လူတွေ၊မကြမ်းမမာနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေဆင်းရဲရင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီရဲဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ပေးတာတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဘာကြွားစရာရှိလဲ။ကြွားစရာမရှိသလိုတွန့်တူစရာလည်းအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတိအကျစီးကပ်ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးတော်လှန်ရေးသမားအပေါင်းတို့ကြီးတရားသဘောရဲ့အချက်ကဘုရားဟောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစိတ်စိတ်စဉ်းစားကြပါအောင်လို့ဒီနေရာမှာအကြံပေးလိုက်ပါရစေ။စစ်မှန်သောဆုတောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်။ရှင်မသက်ခရွင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်5သင်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဤသူမပြုနှင့်ထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝါတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏ဒီနေရာမှာလျှို့ဝှက်သောသူဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ဝါဟာရအရ hypocrite လို့ပြောထားပါတယ်သူတို့သိသိနေထိုင်တာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းမပြော့ပြောင်းဘူးကြမ်းတမ်းနေပြက်ပြက်သားသားကြီးနဲ့ဒဲရိုးပြောတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ဤသူတို့ဟန်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရတာပဲတဲ့ဓမ္မဝိယုံကြီးခြုံပြီးမမမမနဲ့သွားပြီးဇရက်တို့လမ်းစုံလမ်းကွာတို့ကနေပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆူတောင်းတယ်လीအဲ့တော့လူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးချီးမွမ်းတယ်လीအဲ့ဒီအကျိုးကိုသူတို့ခံရတာအမှန်ပဲပေါ့သူများဝိုင်းကြည့်တာကိုပဲသူတို့ကလည်းဥမြူးတယ်လीကဲလဲသူတို့ကအချီးမွမ်းခံရင်ရတဲ့လူတွေကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငယ်6မှာကျတော့အခုလို့ဆက်ထားတယ်တင်သည်ဆူတောင်းသောအခါစိတ်ညံရအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆူတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်သောမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်6ရဲ့အစကနေပြီးပေါ်ပြလာတဲ့အပိုင်းတလျှောက်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဟာခစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သွားတယ်လို့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဆိုတဲ့အချက်ကိုအလီလီပေါ်ပြလာနေပါတယ်အခုသူသွန်သင်နေတာဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေအဖြစ်လူသားတွေကိုသဘောထားပြီးသင်ကြားနေတာလို့ခံယူရပါမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဘယ်လိုခံယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7မှာအခုလိုအဖြေရှိပါတယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဆိုတဲ့အဖြေပါပဲခရစ်တော်ဟာနီကောရိန်ဆိုတဲ့သူကိုယုံကြည်လာသူပါရိရှဲဓမ္မဆရာတယောက်ကိုပြောဆိုဆုံးမရမှတောင်မှဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရမယ်ဝိညာဉ်တော်သည်၌ဝိညာဉ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းကိုမင်းခံယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်သောဝိညာဉ်ကိုမရယူသည့်ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံခွင့်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုငါသားဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးဆွဲတာကလွဲလို့လူသားတဦးချင်းအပေါ်မှာသားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။အခုခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာလူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တာနဲ့အညီငါအမှန်ဆိုသည်ကားဆိုတဲ့စကားပိုက်ကိုလည်းအထက်စီးကရယူသုံးဆွဲခဲ့ပြီလူတဦးချင်းကိုလည်းဘုရားသခင်သားများအဖြစ်ခေါ်တွင်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာတော်လှန်ရေးတစ်ခုရဲ့အသွင်ကိုဆောင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်တာပါအခုလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့သမာကျမ်းစာကိုကိုထင်သလိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောဓမ္မတော်လှန်ရေးသမားတွေ ਨੇ ရောပြီးတော့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလူတွေကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတင်းဘောင်ခတ်ပြီးဘာသာရေးကြီးတစ်ခုလောက်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့တရားသေးဝါဒီတွေသာဖြစ်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာလာသူမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ရန်လာသောကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုတာဟာအခုမြေလောကသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမအသက်ပါပါကိုးကွယ်နိုင်အောင်လူသားဆန်ဆန်ခံယူကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ပြုပြင်ခြင်းတော်လှန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကျယ်ပျောရှည်လျားတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာခရိယန်ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်သန်မှုမှာအခြေခံတဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကြီးကိုလူသားတိုင်းအတွက်အုံမြစ်ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုအပေါ်ယံကျော်လွှာပြီးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူး။အလေးအနက်စဉ်းစားလက်ခံကျင့်သုံးရပါလိမ့်မယ်။

0: ယ်အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဖခင်သခင်နဲ့ဖခင်သခင်ချစ်တဲ့လူသားကိုမိသားစုအဖြစ်ပေါ်ကျူးလိုက်ပြီးအဖနဲ့သားသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီဆုတောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုပဲဝင့်ကြွားစရာကြီးလို့မပြုတ်မှုကြဖို့နဲ့လူကျင်နာကိုအဖေစီမှာတိုးတိုးသက်သာယဉ်ဖွင့်တောင်းဆိုသလိုဆုတောင်းကြပါဖခင်သခင်ကမင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုနီးနီးကလေးကကတ်ပြီးကြည့်နေတာစသဖြင့်သူကတွင်တွင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9မှာဆက်ပြီးဆိုတာကတော့တင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူတို့နီးတူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွက်ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအဖြစ်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နီးတူမပြုတ်ကြနှင့်ကြီးမတိုက်ကြနှင့်ဆုတောင်းရမှဒါမှမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ယမက်ဒေါသဂုံမမြောက်ကြပါစေနှင့်စောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမထင်ရှားသောအရာ၌ဖျားသခင်ဟာရှိနေတယ်မင်းတို့လိုတာတွေကိုသူသိတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မထင်ရှားသောအရာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို secret လို့သုံးနေဖျားသခင်ဟာအင်မတန်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နဲ့မင်းတို့မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်သိမ်မွေ့စွာရက်တက်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဆိုလိုက်တာပါရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ငယ်10မှာကြတော့အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုရှိသမျှကိုတင်တို့မတောင်းမိကြပင်တင်တို့အဖသိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်စัจ java လအနန္တကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်သက်ရှိသက်မဲ့လောကကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဦးဆံပိုင်လိုအသံကြားရတဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အာနာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမြစ်တာနဲ့ရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်တဲ့ဖျားစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မွတ်မှုကိုလိုချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လူသားကိုမျက်နှိုးသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ကြားပွဲစားမလို့ပဲကိုးကွယ်နိုင်တယ်ယင်ဖွင့်အသနာခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြားကောင်းအောင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လူပုံလဲမှာကြက်ကြက်ဆူအောင်អော်ပြီးတောင်းเสียရမလို့ဘူးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဆူတောင်းမှုလိုတယ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းထားပြီးဆူတောင်းကြပါမင်းတို့မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့အဖဟာမတောင်းမိကလေးကသိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်တာချင်းကပ်တာကို तू ကကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလူသားကို तू ကိုယ်တိုင်ကမျက်မျက်နှူဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်လား။ဒါကိုခရစ်တော်ကအထူးပြုဖော်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ခရစ်တော်သင်ကြားပေးတဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ကိုထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအခြားကိုယ်တော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့တဲ့ဘလောက်ယူသာရှင်းလင်းတယ်လေမေတ္တာတကူအရှိန်အဝါပါတယ်လေဒီနေရာမှာအထူးသိထားရမှာကသူ့ကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ပေးနေတာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဟာသုံးပါးပေါင်းတစုတည်းသောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုသားတော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကလူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖခင်သခင်အဖြစ်သာသားတော်လို့မှတ်သားခေါ်ပေါ်တာကျွန်တော်လူသားကဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်ခံယူရဲဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်သာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးဒါကြောင့်ခရစ်တော်အနေနဲ့ကဒီပတ္ထနာကိုဆိုပြီးဆုတောင်းစရာလိုတဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့သားနဲ့အဖအသွင်ဆောင်ထားခြင်းကတမင်ကျိုးပန်းရယူထားတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့ဂန္ဓခွဲခြားမှုကြီးမျိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမြေကမ္ဘာလောကနဲ့မိုးကောင်းကင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အလိုတော်အတိုင်းပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့အရာပဲလူညံနဲ့မမှီနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အရာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဆိုတဲ့စာကြောင်းကဘာကိုဖော်ကျူးတယ်လဲဒီစัจ java လာတနေရာရမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတာပေါ့သူဖန်ဆင်းတဲ့အနန္တစัจ java လာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူရှိတယ်ကျွန်တော်20ရာစုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဒေါ်လာတွေဘီလီယံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့မှန်ဘလူးကြီးတွေဂျိုရူကြီးတွေနဲ့အခုထိရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့အဆုံးမထင်တည်နေတဲ့အရာတွေအကုန်ကိုသူကတည်စေဆိုလို့တည်နေကြတာသူကဂျိုတွေအကုန်ကိုပိုင်နေဒီဂျိုနဲ့ဟိုဂျိုနဲ့ဝင်တိုက်စေဆိုပြီးတော့လဲခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမြှင့်ခြင်းကရောတူတောင်းပေမဲ့မပီပြင်ဘူးလားသူ့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ဟာဖျားသခင်ဘာနဲ့မှကိုစားပြုစိတ်ကူးရင်ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးအစားထိုးထည့်သွင်းလို့လည်းမရကောင်းဘူးအရှိတရားပဲအဲ့ဒီမဖြောက်ဖြက်နိုင်တဲ့အရှိတရားဒါမှမဟုတ်ရင်ပရမတ္တသစ္စာတရားလို့ဆိုနိုင်တဲ့တရားနဲ့တကွဖျားသခင်ရဲ့ယူသည်လေးမျက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကို ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလူလူချင်းကြားမှာတသက်ခံပေးနေကြရတယ်။ဥပမာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာခါနန်သားတွေကိုဖျားသခင်ရှိမှန်းသိလာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ရောက်လေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာမှာဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဦးစားပြီးတော့အဘိမလက်ဘရင်တို့တခြားခါနန်သားလူတွေကအာဗြဟံနဘေးမှာသင်ဖျားသခင်သည်သင်နှင့်အစဉ်ရှိနေပါကလားဆိုတာကိုပါဇက်ကဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ခံလာကြရတယ်လीအလိုအလျောက်အာဗြဟံကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့ယူသေးလာကြရတယ်လीအာဗြဟံအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုသမိုင်းဦးကာလကဖျားရှိမှန်းတော်လဲသိတော့သိတယ်သိပေမဲ့ဘာကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမှန်းမသိတဲ့နတ်ရောင်ရောင်နွားရောင်ရောင်နေရောင်ရောင်မီးရောင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတယောက်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံစေသို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုတာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆိုလိုတာပါခရစ်တော်မြင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာအုပ်စိုးလိုတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအကျွင့်မဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါသမယကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်လူသားတွေအစဉ်မျှော်လင့်နေရမယ်ပြည့်စုံခြင်းကာလပါ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါတဲ့။ဥပုံနေ့ကိုရောက်လို့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပတနာတော်ရွတ်တိုင်းဒီအချက်ဟာပါပါလာတယ်။အမှန်တော့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကမဟင်းကားတို့နံပြားတို့ပဲပြုတ်တို့နဲ့လက်ဖက်ရည်အဝတ်သောက်ပြီးတော့ဘိုက်ကားနေခဲ့ကြပြီ။စီဝေးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောင်မှစိတ်ကူးနေကြပြီမဟုတ်လားတရားဟောတာတောင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့ပါဇက်ကတပြက်ပြက်မြည်ပြီးတော့ဗိုက်ပွတ်နေကြပြီလေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကများကြည်စမ်းပါဦးတခါမှငတ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမုန်နေကိုမိုးရွာတယ်လို့ယွာချပေးခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မတိခေရောက်ပြန်တော့လဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်တောကြီးမြင့်မဲတဲ့မှာငတ်တော်မယ်ဆိုပြီးလူတွေစိတ်ပူနေတော့မုန်ကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ရှိတာကိုလူ9000စားပြီးတာတောင်မှမကုံလို့မကုံနိုင်မခန့်နိုင်မနေသိမ့်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်နေ့တိုင်းအစဉ်သင့်စားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ကိုခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲကြော်လွှားသွားရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူမဆန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေဝေမျှနိုင်စွန်းရှိပါရဲ့နဲ့မဝေမျှနိုင်မှုတွေကြောင့်သာတချို့နေရာတွေမှာလူလူချင်းအပြစ်ကြောင့်ငတ်သေးတာရှိရင်ရှိမယ်ဒီကဘာပေါ်မှာကတော့ဖျားသခင်ကတော့ကဘာဦးကစပြီးဒီကနေ့တည်းအထိကျွေးမွေးနေခဲ့တာပါပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့သမုတ်တရားဝန်းတထွာအတွက်ကိုဖျားသခင်မဖြစ်စည်းပေးတဲ့အရက်များအရက်မကျွေးမွေးလို့ပိုက်မှောက်ပြီးနေရတဲ့အရက်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မေးမြန်းခြင်းပါတယ်သူတပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့ဒါဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အငယ်7အထိတွေ့လာရတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပတနာတော်တွေပါပဲ။ကဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ကိုရောရှင်ခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပတနာတော်အရာကိုပဲလူသားတိုင်းမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဟာသိသာနေစေပြီမဟုတ်လား။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုထည့်ထားတယ်။ဒီလိုသူတပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုလွတ်တကယ်သို့ဆိုတာဥပရေရှုတော်ကနေတက်ကဖက်ဖက်ပြောရင်တရားနည်းမကြသလိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကဘာမှာဂိယုနာစိတ်ကအရာရာကိုလွှမ်းနေတယ်။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်32ကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောတဲ့။ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒါကြောင့်ကဲလို့နဲ့လို့ဆိုပြီးဖြတ်တော့မပြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အပြစ်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားအပြစ်တော့လွတ်လိုက်တယ်ယင်ထဲမှာတော့ဒင်းကိုမမေ့ဘူးဆိုတာမကြာခဏကြားရတယ်ရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအပြစ်နဲ့နာကြီးခြင်းဆိုတာဟာအတော်ချေဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကဒီလိုနှုတ်ကရွတ်ပြီးရွတ်တဲ့အတိုင်းမကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားမေတ္တာအားဖြင့်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ခဲ့ပါပြီ။သူခိုင်းတဲ့သွန်သင်မှု၊သူသင်ပေးတဲ့ဒေသနာကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးမိကြတဲ့ကကယ်တင်ခြင်းစုဆိုတာကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာချထားပေးခဲ့ပါပြီ။တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လောကနဲ့မတန်တဲ့စုကြီးကိုသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာထားခဲ့ပါပြီ။ကားတိုင်းချက်မှာ အသက်သေခံခြင်းဟာကျွန်တော်အပြစ်သားအလုံးကိုစားအပြစ်လွတ်စေဖို့ခံစားသွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတက်ပြီပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေဟာသိမ့်များပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လို့မှဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ဖုံးကွယ်ဖျက်ဆီးလို့လည်းမရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုပဲဘသူကမှကိုယ့်အတွင်းသဘောကိုမသိလောက်ဘူးအမှန်နဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မနေကြပါနဲ့။ဘုရားသခင်စီမှာချင့်ကပ်အသနာခံပြီးအပြစ်ပြေရာပြေချောင်ဆူတောင်းကြပါ။တချို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အပြစ်ကြွေးတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ဆူတောင်းကြတယ်။တချို့အသင်းတော်တွေကြတော့လေမှားယွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်လန်းမိလို့ဆိုပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါရဲ့လို့အသနာခံကြတယ်။ဘယ်လိုပဲဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးကိုပြောင်းလဲထားပြီမဲ့အပြစ်ဟာအပြစ်ပါပဲ။အပြစ်သားဟာလည်းအပြစ်သားပါပဲ။အကုန်လုံးဟာအတူတူနဲ့အနူးနူးကြီးပဲမို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာပထနာတော်တို့နဲ့အညီရွတ်လဲရွတ်ဆိုပါပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့အညီတိုးဝင်ချင်းကပ်ဆူတောင်းပြီးတော့မိမိတို့အပြစ်ဖြေရဖို့ကိုလည်းပြုတ်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျရင်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲ

တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။

သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသော

အနတ်ကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဝင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖျင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါ

အရေးမကဲရဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖ
ဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

baptism in the Holy Spirit or baptism with the Holy Spirit. Okay. ဒီဥစ္စာကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေလေအော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေပြစီပေးသလားပေးလာပြီနော်အားလုံးပေးတာโอเคโอเค thank you so ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေ၄ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသေးလေးစားတော့အဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးမတ်တက်ရပြီတော့အတူတူကဖတ်ကြရအောင်နော်မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့အားလုံးကလည်းပဲဖင်ညောင်းနေပြီဆိုတော့ကြိုက်မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ပင်တေကုတ်တပွဲနေရောက်တော့အခါထိုးသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တီစုဝေး၍နေကြ၏ထိုးအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုပြည်လီထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြင့်ဟောပြောကြ၏ဖတ်ကြတော့ကြားဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တခံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကဲပရမအုဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောညှိမနော်ဒီနှစ် 2023 နော် 2023January ပထမအပတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးဖွားခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ခွန်အားယူကြတာဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်လ19ရက်တောင်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်တင်ပြီးသားအားလုံးတွေကနေနောက်ဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေကျွန်တော်တို့ gist ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအချက်3ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ကဲတင်ချင်းအစကနေအဆုံးထိကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ့် main point ပေါ့နော်။အထူးအဓိကကောင်းစဉ်၃ခုကတော့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်အားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ချင်းကျွန်တော်တို့အစနောင်တကနေအစနဲ့အဆုံးထိကဲတင်ခြင်းအလုံးကိုဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification theology စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် justification ယိုယိုစကားနဲ့ဆိုရင် righteousness or forgiveness ပေါ့နော် forgiveness of sin ဒါကဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအခုကြော်သွားတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာလို့ခေါ်တဲ့ခရိယံအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ခုစဝင်ပြီခရိယံအသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုံတော်ဝင်စားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဘုံတော်ဝင်စားခြင်းကတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းစာလဲရောက်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်သွားကြမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။နော်လန့်လည်းမလန့်ကြပါနဲ့အောင်။ဘာကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်တို့မတည်ဘဲနဲ့ရောက်မှမရောက်နိုင်တော့။ကြဲတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ထားပြန်ပြော့မှတ်ထားဖို့တော့။ဖြောင်းမှချင်းပြီးရင်စင်ကြယ်ချင်းစင်ကြယ်ချင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘုံဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ထဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဆွေးနွေးကြတဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ပြန်နှွေးခြင်းပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်မနှွေးရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏမေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရခါမှာ
ပထမဦးဆုံးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဟိဘရူးစကားနဲ့ဆိုရင်ကာဒေါစ်ကာဒက်စ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်။တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာ။ကာဒေါစ်ကာဒက်စ်ကရစ်လို့ကြတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ဟာဂီယော့စ်မော့စ်ဟာဂီယော့စ်ဇိုဟာဂီယော့စ်ကနေလာတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ဘယ်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်အလွန်တန့်ရှင်းဖြူစင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစုပုံထားတဲ့အရာအများကြီးတဲကနေတဆုံတစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးတော့သီးတန့်ထားပြီးတော့ဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတတ်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တခြားအရာတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့ဖရာအတွက်သီးတန့်ထားတဲ့အရာကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဗိမာန်တော်ဒီတန့်ရှင်းတယ်။ဖခင်ကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုံဖုံနေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေနဲ့တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ carpet ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံဖုံနေပါအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီဖခင်ကြောင့်ကိုတခြားအတွက်မသုံးဘဲနဲ့ဖျားဝိပုဖို့အတွက်ပဲတီးတန့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတခြားတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိအောင်မတန့်ရှင်းဘူးတနင်္ဂနွေတရက်ပဲတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့တွေအားလုံးဒီ24နာရီအားလုံးတူတယ်သို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုံမလုံကိုယ့်အတွက်ဘာမှမလုံပဲနဲ့ဖယားအတွက်ရဲ့ဖယားကိုဝတ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲခရိယာနေ့ဟာတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ရှင်ပေါလုစာရေးတိုင်းစာရေးတိုင်းယောမမြို့မှာရှိသောတန့်ရှင်းတော်သူများကောရင်မှာရှိသောတန့်ရှင်းတော်သူများအေဖက်အသင်းတော်မှာရှိသောတန့်ရှင်းတော်သူများလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာတခြားလူထက်ပိုပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးယောမမြို့မှာနေပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစက်ကပ်ပူဇော်သောအထူးစပယ်ရှယ်လူဒန်းစားတွေကိုတန့်ရှင်းသူများလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်မြန်မာကျေးဇူးတော်အသင်းတော်သူအသင်းတော်သားများသည်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှတန့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တဲ့အားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာပုံချလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖခင်ကပုံချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာယုံကြည်တော်သူများသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြတယ်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူကပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းဖခင်သခင်ကသာသမီအခွင့်ကိုပေးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့တရားယုံတော်ကနေတချက်လို့အမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတန့်ရှင်းသောအတ္တတာမှာရှိတယ်လို့ဖခင်ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတကယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတ္တတာကိုရှောက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်ဖခင်သခင်ကသတ်မှတ်ယုံနဲ့မပြေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးခြင်းပါတယ်။
ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော်သူများသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမှတ်သူများလို့ဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်တယ်။သို့တော်တကယ်တမ်းမဖြောင်းမှတ်သေးပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့လဲတကယ်ဖြောင့်မတ်ဖို့လို့အဖျားသင်ငေါ့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးပြီတော်ပြီလုံလောက်ပြီမဟုတ်ဘူးဖျားကသတ်မှတ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဒါကိုခရိယန်တွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟာကွက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာ

အဖက်ခန်းကျင်နဲ့အငဲ30မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲကိုကနေစပြောမယ်ဆိုရင်တင်တို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ထိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဘာအတွက်လဲအခန်းငယ်30မှာကောင်းတော်အမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှေးမစွာကလေးကဖျားသခင်မှာအကျံစီတော်ရှိတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လွေလွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဟာအလကားနေပြောမှကောင်းခြင်းပုံမှစိန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့ကယ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သောအသက်တာ sanctification လို့ခေါ်ပါတယ် the life of sanctification လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးညာတယ်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဘုရားကအပြီးဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန္တဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာသို့မဟုတ်เนาะခရိယံအတ္တတာလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အတ္တတာလို့ပြောရတာတချို့ကမသိတဲ့လူရှိမယ်ခရိယံဘဝခရိယံအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဥဆုံးဒီမှာဒီပုံစံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ကယ်တင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဆိုတာတချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာခရစ်တော်လေဝါကတိုင်းမှာသိခံတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ယုံတာနဲ့ဘုရားသခင်အပြည့်အစုံကယ်တင်ခြင်းကိုခြွင်းချက်မရှိယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဘာမှဆက်လက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတော့မှတ်မိသေးလား DL Moody ရဲ့ Crusade မှာတရားဟောပြတဲ့ခါကျလူတယောက်ကဆရာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဟာကေတင်ခြင်းအတွက်ခင်ဗျလုံးလုံးဖို့ပြောတာလားဘာလုပ်အောင်မလဲပြသိချင်တာလားသွားပြီးမိတ်ဆွေခင်ဗျနှစ်ပေါင်း2000နောက်ကျသွားပြီဘာကြောင့်နောက်ကျသွားရတာလဲဩကေတင်ခြင်းကိုခင်ဗျကစ조사လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလူသားတယောက်နဲ့ခင်ဗျတူသွားပြီခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ပြီးပြီခမည်းအတွက်ဘာမှလုံဆရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရအောင်ဘာလို့တလဲ just believe in Jesus Christ ယေရှုခရစ်ကိုယုံပါဒါပဲဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံတာနဲ့တပြိုင်နက်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပိုင်ဖြစ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရဲ့လိုရင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီတစ်ခါတည်းနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းတက်တာဒီကောင်းကင်ဘုံမရောက်မခြင်းကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်အရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းတနေ့ပြည့်တနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်နေရမယ်ယဉ်ကျက်နေရမယ်ခရိယာများကြီးရှိတယ်တိုးတက်ဖို့ယဉ်ကျက်ဖို့နေနေတာတာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပျော့ညံ့သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အမှန်တော့ခရိယာတက်တာဒီတဆင့်တဆင့်နဲ့တက်သွားရမယ်ရာဖြစ်တယ်ဒါဒီပုံစံနဲ့ကြည့်ထားမှာသိချမှတ်တာပါပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကglorification ဘုံဝင်စားခြင်းကိုကျွန်တော်သွားมาဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခရိယအသက်တာအဲ့ဒီမှာပြေတနာပေါင်း16000ကျွန်တော်ကြုံရမယ်ဒီထဲကနေအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးมาဖြစ်တယ်ပြင်ပြมาဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခြင်းမှာကယ်တင်ခြင်းမှာပုံစံကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတလို့ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းပြီးသားဆိုပေမဲ့glorification ဘုံဝင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကြိုးရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်အာကစားသမားတယောက်ကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sportsman လက်တယောက်ရှင်းနော်အာကျွန်တော်တို့အာကစားသမားတယောက်ကကေတီဒီစုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်

ဒန်းရဖို့အတွက်ဩအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေသလိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ရှင်ပေါ်တော့ငါသည်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေသလိုအကြီးအကျယ်ကြိုးစားပြီးတော့ငါပြေးနေတယ်တဲ့ခရိယန်တက်တာသည်ရက်မနေပါဘူးခရိယန်တက်တာသည်ရက်တည်နေသောအရာမဟုတ်ပါဘူးရွေ့လျားနေသောအရာဖြစ်တယ်တရွေ့ရွေ့နဲ့အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်အသက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခြင်းတယ်ကြည့်ခုတော့ခရိယာတက်တာတဲ့မှာမပြောမပြီးမတီးမမြည်ဆိုသလိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်ကအခုရောက်လာပြီ။ဖယားသခင်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပြီးသားရအားလုံးကျွန်တော်တိပြီးပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်စ조사ရတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအနောက်အရှက်ပြဿနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတော့မရှိသေးဘူး။သို့တော်ရှိလာနိုင်သေးတယ်။အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေအများကြီးလဲဝင်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရိယအတ္တမှာအမြဲတမ်းကောင်းရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမယ်။ဘာဖြည့်ရှင်းရမလဲ။အဓိကပါလဲဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရကောင်းစင်တဲ့နော်။ Baptism in the Holy Spirit လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။လူဆိုတာခရိယနေတိုင်းမှာပဲနော်။ယုံကြည်သူခရိယသည် born again နော်။အသက်မွေးဖွားခြင်းဘလောက်ပဲရရဘလောက်ပဲရှိရှိဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာမခံဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူဆတွင်တင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြိုတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြောပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိထားဖို့အတွက်ကအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလုံးဒီအဓိကအဖြစ်Pentecostal movement လို့ခေါ်တဲ့ Pentecostalism Pentecost ဝါဒအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတင်တိထိုက်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1901ကနေစလာတဲ့ Pentecostal movement ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုမှတ်မိမနော် Pentecost ပွဲနေ့မှာလူတွေယုံကြည်သူတွေစုဝေးကြတယ်။အဲ့ဒါလို့စုဝေးနေတော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအားလုံးပေါ်မှာမီးရှာခဲ့သို့ရောက်လာတယ်။သူတို့အားလုံးဒီဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝါပြီးတော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးသောစကားကိုပြောကြတယ်။အဲဒီအကိုယူပြီးတော့ခရိယန်တက်တာမှယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းလည်းရပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တလည်းပြေဝါပြီးစင်ကြင်အဲ့ဒီမှာချင်းကြင်ချင်းအတ္တတရောက်တဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဗက်တိဇံနှစ်ချင်းခံဖို့လိုတယ်လို့တင်ပြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ1901ကနေစပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အယူဆအမေရိကန်မှာဖြစ်တာနောက်တစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့1960နဲ့1980ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပင်တကော့စတယ်ကနေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ဝိညာဉ်ပို့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာပိုတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာ charismatic movement လို့ခေါ်တယ် charismatic movement ဆိုတာဝိညာဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားအမျိုးမျိုးပြောတယ်အခြားဘာသာစကားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုံတယ်ပေါက်တယ်ကားတယ်အော်ခုံပေါက်ကားတော့တော်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတချို့ tweet ကြတယ်မဟုတ်လားချင်းနေဟာကျွန်တော်အရန်ရှက်တဲ့ချင်းနေအတွက်ဒီချင်းနေကျွန်တော်ချင်းကနေထွက်ချင်းနေထွက်လို့လည်းမရကွာကြတယ်ဟာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဆရာကတော်ပြတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ပါစာဆပ်ပြီးတော့ဂျွန်းထိုးတာဝိညာဉ်ရတယ်ဆိုတော့ဂျွန်းထိုးတယ်အကောင်လုံးထိုးတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးနေမလဲဘောင်းပြီဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဂျွန်းထိုးတာကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်စကတ်နဲ့ဂျွန်းထိုးတာရယ်ဆိုတော့မလဲနော်အာနောက်တက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းချင်းပဲဟာသူ့ဝိညာဉ်တမျိုးညှင့်ချနှိမ့်ချခြင်းဝိညာဉ်သွားရတာနှိမ့်ချလုံးအကြီးလို့တခါတည်းနွားလို့သွားတာခြေလေးချောင်းနဲ့သွားပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလူတွေကိုတက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရတာတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့လိုသူ့ခိုင်းတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့တို့အပေါ်စားမျိုးအစင်တန်းနှိမ့်တဲ့အဟာမျိုးနဲ့မလှောက်ရှားဘူးဆိုတာအများနဲ့မှတ်ထားပါဖ
ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ် Trinity သုံးပါးတစုအဝင်ဖြစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီကလေးလိုအယူလိုပောက်ကြရတယ်ရှောက်မလုပ်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗတ္တိဇံပြန်မခံတဲ့လူဒီမရဘူးတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရဘူးတဲ့ဗတ္တိဇံပြန်ခံရမယ်ခံပြတဲ့ခါကျတော့ other tongues unknown tongue စကားနားမလဲတဲ့စကားပြောရမယ်တဲ့အာဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလို့ပြောတာဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတင်တန်းနေဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါမှချင်းနေလဲပါတယ်ညာတော့ပြဒီမှာဘာသာရေးမှာကိုယ်ရွက်ွားရဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချင်းနေကြီးပဲထင်တယ်နော်ကချင်းနေလို့ရှိလားတော့မသိဘူးကြရတော့လုံးဝမရှိဘူးတေးချတယ်အခုမှစရဆိုတော့သူတို့အေးစစ်စစ်ပဲသူတို့တော့အပြစ်ကင်းတယ်အဲကချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တခါရောက်ဖူးတယ်နောင်နန်းတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ ZTC Zombie Theological College မှာကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းပေါင်းဆောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စုံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနောင်နန်းကျန်းစာကျောင်းရဲ့ကျောင်းအောင်ပေါ့နော်ဥဒေါက်တာခွန်နော်ဆိုလားမသိဘူးသူကပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်အရန်အေးချမ်းတယ်တဲ့ဘာသာရေးမှာနော်အရန်အေးချမ်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခုတလောကစပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုရွှေချင်းနေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲမူဟောင်းမူတစ်တဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေတက်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတို့မူဟောင်းမူတစ်ပြဿနာရဲ့အဆောက်အအုံကြီးလည်းရှိကိုရွှေချင်းရဲ့ပြဿနာတဲ့ချင်းတောင်ရိုးချင်းတောင်ရွှေချင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လန့်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့တချို့နေရာမှာတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့တိတ်မရှိပြီမြဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ကယုံကြည်ပြီးပြီးပြောင်းလဲပြီးပြီးအစ်စ်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိသလောက်ပေါ့နော်ကဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး20 27 22မှာပြလို့ရေးထားတယ်။တပန်ယေရှုကတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ကမဲတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသူဤသူတင်တို့ကိုငါစေလွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ပေါ်၌မှုတ်လျက်ဆိုပြီးမှုတ်လိုက်တယ်။မှုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော။ဒါသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့နော်အတေခံပြည့်တဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြည့်တဲ့နောက်တပည့်တော်တွေဝတ်ပြုစည်းဝေးနေတဲ့ချိန်မှာတကားဖွင့်မထားပဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြည့်တဲ့နောက်တခင်ရှုပြောတာဆိုတော့ဒီကြမ်းအရာဆိုရင်တခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုပါပေးတယ်လေပါပေးတယ်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တယ်ကဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီလားမရဘူးလားရလားရတယ်ခရစ်တော်ပေးတယ်လေဒီမှာကျမ်းစာကိုသိချာကြည့်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလို့ဆိုမှဆိုတော့မှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရမလားမရဘူးလားရတာဗောရတာဗောရအလွန်းလို့ဟိုဘက်တောင်လွန်သေးတယ်ရပြီသို့တော်သူတို့ကပြောလဲဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ရတော့လဲပဲတဲ့now say ya ja de now no ba now တစ်ခါ now ya say ya ja de ခါမှာ pentecost name မှာဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်မှာတတ်တတ်မှာဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ရပြီးသားဖြစ်တော်လဲပဲ now ထပ်ရဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီအချက်ကိုသူကယူလိုက်တယ်တဘာဝတော့နည်းနည်းကြာเนาะဆိုတော့မဆိုပါဘူးတခင်ရှုတော့ပေးပြီးပြီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေပိတာဖြစ်တော်လဲပဲပန်တိကုတ်တနေမှာမှတကယ်ကိုသူတို့ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ်သူတို့ပေါ်ကိုရောက်လာမှသူတို့မှာတကိုးတွေပါဝါတွေတက်လာပြီးတော့စကားတွေအမျိုးမျိုးဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ရဖို့အတွက်နော်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်
သူတို့ဒီအချက်ကိုယူမှသူတို့ထောက်ပြနောက်တစ်ခုပြမယ်တမန်တော်၁၄၅မှာထိုတမန်တော်တို့ကိုနာစုဝေးစေတော်မူပြီးလင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂရိကိုငတ်နေမိအကြောင်းမှားတော်မူ၍ဂရိတော်ချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏တင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကဲဒါဘုသူကိုပြောတာလေတပည့်တော်တွေကိုပြောတာတပည့်တော်တွေကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဂျေရုစလင်မှာထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ထပ်ဆောင်ပြီးကမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ကိုဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းပေးဖို့ရှိမည်ခံရအောင်မည်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီတိုင်းမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကိုတော့ထောက်တာ။ကဲဒီပန်တကော့စ်နေ့တွေရောက်လာတယ်။ပန်တကော့စ်နေ့မှာတော့ဝိညာဉ်အဓိယာဟိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။အခုတော့ဒီကျွန်တော်ကြော်ချလိုက်မယ်။ပန်တကော့စ်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဒီသူရဲ့ကောင်းပေါ်မှာနော်ရှာခဲ့တော့ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဒီတကူရကြတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြောပုံကသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်တကောသူကမရသေးတယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပန်တကောနေ့ရောက်မှသာလင်ဝိညာဉ်တော်တကောကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တွေတောင်မှဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြည့်သားတောင်မှနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီခံကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒဖြစ်တယ်။ Yeah. ရှာမာရိအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။တခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုမှားတယ်လဲဆိုတော့ကြည်ပါ။တင်တို့ဒီဂျေရုစလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့။နော်။ဂျေရုစလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့အပေါ်တို့တက်ရောက်တော့ခါတင်တို့ဒီတကူနဲ့ပြေဆုံးပြီဂျေရုစလင်မှာစ၍ဂျူဒီယာပြည်နယ်ပြီးရင်ရှမာရိပြည်နယ်ပြီးရင်တကဘာလုံးတို့ငါ၏တက်တည်ပြကြလောအဲ့တို့မှားထားတယ်မှားထားတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တွေကစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဂျေရုစလင်ကနေစပြီးတော့ရှမာရိကိုသွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကရှမာရိကိုသွားကြတယ်ရှမာရိဆိုတာကျွန်တော်တို့တချို့ကမသိတဲ့လူလည်းရှင်းရှိနိုင်တယ်အတူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တောင်ပိုင်းဣသရေလနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းဣသရေလကိုအစီးရီးယားကလာတင်သွားတယ်အစီးရီးယားကတင်သွားတဲ့မြောက်ပိုင်းဣသေလဣသရေလတွေအားလုံးဟာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ယောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူတွေဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးသို့တော်လည်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဣသရေလတွေကြတော့ဘာဘလွန်ကျွန်းသူခံရတဲ့အခါသူတို့ဒီတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ရောရောနှောနှောတိတ်မနေဘဲနဲ့သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေတီးတီးတန့်တန့်သူတို့နေပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီပြန်လာရတယ်အခုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အစ္စရဲနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးနှစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်အနွယ်နဲ့ယူဒာအနွယ်ဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့တွေကသူတို့ကဖယားကိုယုံကြည်တယ်။နောက်လူမျိုးကိုလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဣသေလဣသရေလအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစီးရဲကြုံခံပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့သွားရောနေတဲ့နောက်ဖယားပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဣသရေလ၁၀မျိုးနော်ဣသေလလူမျိုး၁၀မျိုး၁၀ຫນွေသည်သူတို့တွေကြတော့အခုမှကပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။
နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့သူတို့နေတော့ကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဒီရှမာစမာရိယာသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရှမာရိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။မင်းတို့ဟာဂျူးစ်လို့ခေါ်မထိုက်ဘူး။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်လည်းမင်းတို့မယူထိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကယောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်နေပြီ။ငါတို့ကမယောဘူးကပြားမဟုတ်ဘူး။အမျိုးစစ်တယ်၊ဖျားလည်းစစ်တယ်၊တရားလည်းစစ်တယ်၊အကုန်စစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလအစ်စ်တွေငါတို့ပဲ။မင်းတို့ကတော့ဣသရေလဣသရေလမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အမျိုးကရှမာရိအမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပလိုက်အဲ့ဒီအမျိုးဒါကြောင့်ဣသရေလနဲ့ရှမာရိဒီအလွယ်ဆုံးကတော့ရှမာရိဆိုတာပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်လို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးအဲ့ဒီကပြားတွေစီမှာတပည့်တော်တွေကသွားကြတယ်ဘာလို့လဲသခင်ရှိခိုးပြောတယ်လေပထမဆုံးဂျေရုဆလင်မှာငါအတွက်တည်တည်ခံရမယ်။ဂျေရုဆလင်ဒီယူဒာပြည်နယ်ယူဒီးယားပြည်နယ်မှာရှိတယ်။ပြီးရင်တခါမင်းတို့ရှမာရိစီကိုသွားရမယ်။မင်းတို့နဲ့အမျိုးနည်းနည်းတော်တဲ့ရှမာရိစီသွားရမယ်။ပြီးရင်တခြားကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်ပြည်ရင်ရှမာရိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေလည်းပဲခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရှမာရိကိုသူတို့သွားတယ်။ရှမာရိကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တမန်တော်ခန်းကြီးရှေ့ငယ်15ဆက်ခွန်မှာထိုမြို့သူမြို့သားတို့ဒီအဲ့ဒါရှမာရိမြို့သူမြို့သားကိုပြောတာနော်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်အဲ့ဒီပြန်နားလည်လားခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာပြောချင်တာကဘာလဲယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းတော့သူတို့ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခံတာတော့ပဲရှိပြီးတော့ဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့မယုံဘူးလို့ပြောကြတာ။ဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်။ခရစ်တော်အထဲမှာယုံကြည်သူတွေရှိတယ်။အခုဒီမှာကျတော့သူကအပိစာဖွဲ့ရီ sorry အာရှမာရိအဖွဲ့ရီကြတော့သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်တစုံတယောက်သောသူအပေါ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍ယေရှုနာမနဲ့တော့နှစ်ချင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပဲခံတာတကယ်အတွင်းကြကြမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာဝိညာဉ်မရောက်တမန်တော်တို့ဒီရောက်ကြလင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်ကြောင်းထိုမြို့သူမြို့သားတို့အဖို့ဆုတောင်း၍တော့ပြမဆုတောင်း၍သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအားဖြင့်သူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရှမာရိအဖွဲ့တွေဟာယေရှုနာမနဲ့ပဋိဇံမင်္ဂလာခံတော်လဲပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူတို့မခံစားရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုတကယ်ယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်လောက်ကလေးပဲအပေါ်ယံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကမမတို့ခရိယာနေတဲ့မှာလည်းပဲတချို့လူတွေအံ့ဩတယ်။ကျွန်တော်ဆိုခဏခဏမေးခံတယ်ပါစတာဝီလျံဘာဖြစ်လို့ခရိယာတွေကအပြင်လူတွေနဲ့တူနေရတာလဲ။အပြင်လူတွေလောက်တယ်လို့လောကီသားတွေလောက်တယ်လို့အကုန်လိုက်လောက်တယ်ခရိယန်လည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ခမရတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကျွန်တော်တော့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်သူတို့ကအပေါ်ယံနာမည်ခံဟန်ဆောင်ခရိယန်ပဲဖြစ်လို့ပါခရိယန်အစ်စ်စွန်အဲ့လိုသူတို့မနေဘူးခရိယံမစင်ရင်တော့နေမှာပဲဒါကြောင့်ခရိယံတဲမှာကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်လို့ဟုတ်လားပြန်ပြန်ပြောရပလက်နေတတတေးတင်ယံတော့ရကောက်တေးတင်ရကောက်နတ်တက်ယံနေယံနေအများရှိတယ်ရှမာရိအသင်မြို့တူတွေလည်းဒီလိုပဲယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတော်လည်းပဲယေရှုကိုတကယ်ပဲလှိုက်လှိုက်လဲလဲနှစ်နှစ်ကာကဆွဲဆွဲမြည်မြည်ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ကူးစားခြင်းမရှိဘူး
နာမည်ခံပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဝိညာဉ်မရတာဒါကြောင့်ခရိယံထဲမှာခရိယံအမိခံနေရာပဲတော့မှဝိညာဉ်မရဘူးသူတို့မှာငါရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမယုံနဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာဗဇတ်နဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတာလူတယောက်ကိုကြည့်အော်ဒီတော့သူတော့ခရိယံပဲဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအားလုံးပြောပြောနေကြတယ်ကိုကျော်တဲ့အဲကိုကျော်တဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြွားနဲ့တော့ကျွန်တော်လို့ပြောလိုက်လို့တော်ချက်ဘဝင်မြင့်မဟာငါကွာဆိုမှတော်ချက်ပြောင်းလဲသွားရင်တော့စိုးရင်စရာပဲတချို့ပြောကြတယ်ဟာခရိယံလိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျော်တဲ့အမြင်ကျော်တဲ့ကတော့ပထမအဆုံးပေါ်လာတယ်တဲ့ကိုကျော်တဲ့ကခရိယံအသက်တာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခါကိုကြော်တဲ့ကိုဆွပေးတာသူမိမဥမယ်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်တာဟာကိုကြော်တဲ့ခင်ဗျားနေမကောင်းတာဥမယ်ကမကြည့်ဘူးဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောအေးဆုတောင်းပေးရမယ်ဆရာကြီးဆုတောင်းပေးရမယ်ဟာအတိတ်ပဲ၄နှစ်တလားမမီနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတညအလုံးအရာစဉ်းစားဟုတ်တယ်နော်ရပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာဆိုတာလူကိုလက်ထိုးချိုးနိုင်ရမယ်ဒါခရိယံပဲနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲကိုကျော်တယ်ကတော့ခရိယံတယောက်နေနဲ့လက်ညှိုးထုတ်ခံရတယ်မခရိယံနဲ့လက်ညှိုးထုတ်ခံရမှာကြောက်စရာမကောင်းလားကဲကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာဘယ်သူလဲမခရိယံဘယ်သူလဲဟန်ဆောင်တာကဲလက်ညှိုးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလက်ညှိုးထုတ်လိုက်မယ်နော်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်နော်အာတပြေတော့လန့်ကုန်ကြမျက်လုံးနေကြည့်ရတာဟာကြောက်လန့်နေကြကျွန်တော်မထုတ်ပါဘူးဒီလိုရန်လုတ်ကြည့်တာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိဝတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်အုပ်ဆိုးတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာငါမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့អော်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြော်ညာရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတယ်လူတွေကြည့်မှာအာဒီမျိုးသမီးအာဒီမျိုးသားတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်သိတယ်အာဒီလူကတော့អော်တော့អော်တယ်ဒါပေမဲ့မပါဘူးទីတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်အမိယူယုံလေးနဲ့တချို့လူတွေကယေရှုနာမည်နဲ့နှချင်းခံမယ်ငရဲကနေလွတ်မယ်မလွယ်ပါဘူးယေရှုနာမည်ဟန်ဆောင်ယုံနဲ့ဖះကိုညာလို့ရမလဲလူလူချင်းတောင်ညာလို့မရဘူးအဲငရဲလွတ်ချင်လို့ယေရှုနာမနဲ့ချင်းခံတော့တော်သေးတယ်လူတိုင်းငရဲကိုကြောက်တာကိုလွတ်ချင်ကြတယ်လေခက်တာကမိမလိုချင်လို့ယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အာဒီမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါကျအဖြေမရှိဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့လူရှိတော့ဒါသွားပြီးမတင်ကားစရာဖြစ်သွားမယ်နော်တကယ်ဟုတ်ပြီကဲပြောချင်တာကရှမာရိဒီယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းကန်တော်လဲပဲဝိညာဉ်မရတာကတကယ်မယုံလို့ဖြစ်တယ်တကယ်မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မရတာအဲ့ဒါလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်တွေကသူတို့စီမှာသွားရတယ်တမန်တော်တွေသူတို့စီမှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့လက်တင်တဲ့အခါသူတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုရတယ်ကဲအရာကတစ်ချက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကတော့ရှမာရိအဖွဲ့တွေလည်းပဲဝိညာဉ်ရကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုကပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်၁၉မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အုပ်စုတစ်စုရှေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒါကတော့အာအေဖက်အဖီရှန်နော်အေဖက်အသင်းသူတန်းဒီအေဖက်မြို့မှာအခုကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ရင်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ပေါလုကလည်းယောဟန်ကငါ့နောက်လိုက်ငါ့နောက်ကြွလာတော်သူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောင်ဒါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသို့ဆိုရာ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံနှင့်ခြင်းမင်္ဂလာခံကြ၏ပေါလုကလည်းသူတို့အပေါ်၌လက်တင်လျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်စင်းသက်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏။ဒါကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အေဖက်အေဖက်အသင်းတွေဒီအစပိုင်းမှာဘယ်လိုရှိတယ်။
ရှင်ပေါလုကမေးတယ်ကဲခမရတို့တန်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံတာယုံတယ်ခမရတို့ခရိယန်တာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ခမရတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရပြီလားလို့မေးတော့ဟောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတိလည်းမတိဘူးရလည်းမရစကလုံးတိချာမှတ်တာနော်မကြားဘူးတိလည်းမတိဘူးရလည်းမရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြားတော့မကြားဘူးတဲ့လူသည်ယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်နိုင်မလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ယုံကြည်သူခရိယန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရင်တောင်မှကြားတော့ကြားဖူးသင့်တယ်ဆိုတော့စကြည့်အဲ့ဖက်အသင်းတော်အချိန်နေဘလောက်ဆိုးဝါးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ခရိယန်လို့ပြောပြီမဲ့နှစ်ချင်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်မှသူတို့မတိဘူးမကြားဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကပြောတာအာဒါဆိုရင်တော့ခမည်းတော်ဒါဆိုရင်ဘလို့နှစ်ချင်းခံတာလဲလို့ပြောတော့ငါတို့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းခံတဲ့ငါတို့ခံတာအာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုခမည်းတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရတဲ့အဖြစ်ရအဲ့ဒါပဲယောဟန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကသူ့နောက်ကိုလာတဲ့သူသူလာမှနှစ်ချင်းခံတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတလဲငါနောက်ကကြွလာတော့သူကိုယုံကြည်ရမယ်လို့သူပြောတယ်ဒါကြောင့်လူတို့ကလည်းယေရှုကိုယုံကြတဲ့အကြောင်းပြောမှအိုးဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီယေရှုခရစ်စကားကိုကြားရင်ထိုသူတို့ဒီသခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံအဲ့ခါကျမှယေရှုကိုသူတို့ယုံပြီးတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုနာမနဲ့မင်္ဂလာပြန်ခံတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကလက်တင်လိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူတို့ရရှိတယ်။ဒါကြောင့်အေဖက်ကအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းနဲ့သူတို့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကယေရှုမပါဘူး၊ကယ်တင်ခြင်းမပါဘူး၊ဧဝံဂေလိမပါဘူး။ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကနောင်ဒနဲ့သဆိုင်တယ်။နောင်ဒရတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုသိတယ်အပြစ်ကိုနောင်ဒရတဲ့အတွက်လေးပဲဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ခရစ်တော်မပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအများကြီးဟာယေရှုနာမည်နဲ့အမိခံနဲ့နှစ်ချင်းခံတာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းမခံခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းခံဖို့ကြတော့ခဏနေအောင်ခဏလေးနေအောင်ခဏလေးစောင့်အောင်ဆိုတာရှိသေးသလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတကယ်ယုံတာမဟုတ်ပါဆန်ဒီယေဂိုမှာနေတော့ကနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီနှစ်ပေါင်းက9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ကြားပဲအခုတော့သူကကိုရိုဒါတို့မှာသူပြောင်းတယ်သူမိမနာမည်ကတော့စိတ်မေပြောကြနာမယ်တော့ချက်ချင်းကြောကျွန်တော်ပြန်မေ့သွားတယ်ဖះเจ้าပြင်ပြန်တရိရမယ်အဲ့ဒါ तू ကကျွန်တော်တရားဟောတယ်ဩပြောတဲ့ခါတောက်လျှောက်တလလုံးလုံးဟောပြီးတော့ကဲနှစ်ချင်းခံဖို့မေးတဲ့ခါ तू မိမဆရာကျမတော့ ready ပြီနှစ်ချင်းယေရှုနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ချင်းခံဖို့ကျမစင်တင်ရှိပြီရပြီတူယောက်ျားမေးတဲ့ခါကျတော့ဩသူ့ရဲ့ကျမ်းနာမယ်ယူရတဲ့အာယူရတဲ့ယူရတဲ့ဟောဘယ်လိုလဲစင်တင်ပြီလားဆိုတော့မတင်သေးဘူးဆရာတဲ့ကဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်မေးတယ်မတင်သေးဘူးဆရာနောက်တစ်ပတ်မေးတယ်မတင်သေးဘာလို့တလောက်မတင်တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဖြေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆရာဝီလျံပြောတယ်လို့နှစ်ချင်းခံရင်တော့ဘီယာတောက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘီယာကိုဖျက်လို့လည်းမဖျက်ချင်သေးဘူးနည်းနည်းတန်ရောစင်ရှိသေးတယ်တလောက်တွေးလာခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘီယာနဲ့နဲ့တောက်ချင်သေးလို့ခဏအဆောင်ခိုင်းတာတဲ့ကဲမထယေရှုကိုယုံပါတယ်ပြောပြီးမှနှစ်ချင်းခံဖို့အတွက်ကြတော့ခဏလေးနေပါအောင်ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့တွေကြအောင်ချက်ကြတော့ပါလေယေရှုနာမည်မပါဘဲနဲ့နှစ်ချင်းခံကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဝိညာဉ်မရဘူးဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ချင်းခံယေရှုနာမနဲ့တကယ်ပဲ
နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးသားလူတယောက်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလဲခံပြီးသားလူတယောက်ဒီနောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှစ်ချင်းခံဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတဲ့သဘောကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချစွာနေရမှာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်အချင်းကနည်းနည်းတိတ်မလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဏီကုံချုပ်ခြင်းတယ်အနောက်ဘက်မှာပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှန်နော်ယေရှုခရစ်သူမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပြီတော့ဖယားသခင်ဘက်ကနေအတီးပြုတ်တဲ့ born again regeneration အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရပြီဆိုတာမှတ်သားပါယုံကြည်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတာနဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတာနဲ့ဒါအားလုံးဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရှင်းပြရတော်လဲပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာဖက်ခနဲ့တခါတည်းအတူတူတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်ချင်းရသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဘက်ကနေအသက်မွေးဖွားပြီးတော့လူအသက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ကဖယားသားသမီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဖြောင်းမတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လှမ်းဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးသူဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိသောဘဝအသက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနော်ရလို့ယေရှုကိုတကယ်ယုံနေဆိုရင်နှစ်ချင်းခံတော့တကယ်ခံနေဆိုရင်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ရဲရဲတင်တင်စိတ်ချလက်ချမှတ်ထားပါ။တမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်။ယေရှုကိုယုံလာတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်လူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ဖန်တီးသောတရားဝါဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်ရတွင်ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တိုင်းဖြစ်လူသည်ယုံကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထားပါအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတချင်းတီးဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘသူမတရားနေထွက်မသွားသေးပဲနဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာမသိဘူးရောက်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီမှာသူတို့7မိနစ်လောက်အချိန်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျမ်းမာရေးတင်တန်းပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးထိုင်ပါအဲ့ဒါမှဟိုရောက်တဲ့ခါစားလို့ကိုကောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးမတည့်ရမယ် Let's all rise up and sing our hymn near the cross after then we'll finish the worship service by benediction and we'll remain for only 10 minutes okay

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလာလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျင်အလဲမာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပြည်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်စောင့်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်

0: ကြောင်မွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင့်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂာနဲ့တူတယ်အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂာဟာလောကကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့ဇွမ်းအားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတည်းသူပို့ပြီးအာဒန်နဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရပါမယ်ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်အာဒန်အဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ
1: ်အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲအပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပေးနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒန်နဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့။လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: း။အာဒန်နဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကက်တင်ရှင်တပားကိုဖျားဆေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်အာဒန်နဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မော်ကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအ

0: ီသင်္ဘောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမိသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။
1: နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
0: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။ Don't be afraid.
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လုံးခဲ့ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ် ီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီအရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
2: းဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲအာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေပြဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေပြဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီးလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုအစင်တယောက်လိုတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်တည်ပြဖို့ပါပဲ။
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုးပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
8: The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာနဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ပါရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ် One of you is about to betray
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: 耶穌ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်
6: း Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖုရားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြေတားတော်ကိုလည်းပြေဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
8: ။ Jesus is not there.
7: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံကြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘော်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။
2: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
0: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်

0: မြတ်စေခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
1: ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံတံလူဇာတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်

ချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ကံကြီး89အငယ်1မှ9ဘုံဘိမှန်တော်တိုက်မြစ်တီတန်ရှင်းသောတောင်ရိုးပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏။ထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်၏နေရန်အပေါင်းတို့ထက်ဇီးအုံတကားတို့ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏။"အိုဘုရားသခင်၏မြို့တော်တင်းသည်ဘုံတရေကြီးလိမ့်မည်"ဟုသောစကားကိုပြောထားလျက်ရှိ၏။ငါကိုတည်ကျွမ်းသောသူတို့တွင်ရာခတ်မြို့နှင့်ဘာဘူးလိုမျိုးကိုငါမှတ်ထားမည်ဖိလိတိပြည်တုရုပြည်ကုရှပြည်တို့ကိုလည်းကြည့်ကြလောဤမည်သောပြည်သားသည်မြို့တော်၌ဖွားမြင်သောသူဖြစ်၏ဇီးအုံမျိုးကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမျိုး၌ဖွားမြင်ကြသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်ထိုမျိုးကိုကိုရတိုင်မြေးမြံစေတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားသည်လူမျိုးတို့ကိုစင်ရင်ယူတော်မူသောအခါဤမည်သောအမျိုးသည်မြို့တော်၌ဖွားမြင်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်။တည်ခြင်းတည်းနှင့်ပွဲသဖြင့်ခံသောသူအဆရှိသောငါဤပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်တင်၌ရှိကြသတည်း။ခန်းကြီး88အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်သခင်ထာဝရဖခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌နိညာမပြတ်အော်ဟစ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်ပြုသောပထနာသည်အထံတော်သို့ဝင်ပါစေသော။အော်ခေတံကိုနားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်၍အသက်သည်လည်းမရဏနိုင်ငံဤသို့ရောက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်သည်တင်းကြိမ်တွင်တည်းသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏။အာကုန်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။အသေးကောင်တို့တွင်ပြစ်ထားသောသူကိုမြေ၍တင်းကြိမ်တွင်၌အိတ်နေသောသူသည်ဟူသောအောင်းမေတော်မမူလက်တော်ဤမဆာခြင်းနှင့်ကွာဝေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအ내ဆုံးသောတွင်ပောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍အလွန်နှင်းနေသောအရက်၌ချထားတော်မူပြီးအမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌ဖိလျက်ရှိပါ၏လှိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့နှင့်နှိပ်ဆက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤအတိကျွမ်းများကိုအဝေးသို့ရွှေ့တော်မူပြီးသူတို့အားအကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှားပွဲဖြစ်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်အချုပ်ခံရ၍ပြင်တို့မထွက်ရပါအကျွန်ုပ်ခံရသောဒုက္ခကြောင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ပြက်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအစင်အော်ဟစ်ပါ၏အထံတော်သို့လက်ကိုဆန့်ပါ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ78တည်လျက်နေသောသူတို့အားအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြတော်မူမည်လောတင်ញိုင်းသားတို့သည်ထ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါမည်လောဂျူနာတော်ကိုတင်ញိုင်းတွင်၌၎င်းတစ္ဆာတော်ကိုပျက်စီးရအရ၌၎င်းကြားပြောရချပါမည်လောအံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သောအရ၌၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုမိလျော်ရန်ပြည်၌၎င်းတိရချပါမည်လောအိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌အကျွန်ုပ်၏ပထနာသည်ရှေ့တော်သို့ရောက်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပယ်တော်မူသနည်း။မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှအဘယ်ကြောင့်လွှဲတော်မူသနည်း။အကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၍သေဆဲရှိပါ၏။စီရင်တော်မူသောဘေးများကိုငယ်သောရွယ်ကားဖြင့်ခံရ၍ပင်မန်းပါ၏အမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးပါ၏စီရင်တော်မူသောဘေးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုညှင်းဆဲသည့်တိုင်အောင်ရေကဲ့သို့အစင်မပြတ်ဝမ်း၍တည်ရည်တည်ရွတ်ထီးဝန်းရံကြပါ၏ချစ်တော်သူနှင့်အဆွေခင်မွန်းကိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးရွှေ့တော်မူပြီးအတိကျွမ်းတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှအခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်သည်သာရဖျား၏ဂျူနာတို့ကိုအစင်မြဲတည်ခြင်းဆိုပါမည်ကိုယ်တော်ဤတစ္ဆာကိုလူမျိုးအဆက်အဆက်တို့အားဟောပြောမွေ့ဆိုပါမည်။ဂျူနာတို့သည်အစင်မြဲတည်ရပါ၏။တစ္ဆာတို့ကိုကောင်းကင်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သဘောကျပါ၏။ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်။တင်းဤပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်အဆက်တည်စေမည်ဟုငါရွေးကောက်တော်သူနှင့်ငါသည်ပရိညင်ဖွဲ့၍ငါဤကျွန်ဒဝိအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပြီအငယ်ငါမှတစေအိုးထာဝရဖျားကောင်းကင်သည်အံပွေသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်စီဝေးလျက်တစ္ဆာတော်ကို၎င်းချီးမွမ်းကြပါစေသောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တွင်ထာဝရဖျားနှင့်
အဘယ်သူပြိုင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သားတို့တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူတူသနည်းဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပရိသတ်တွင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ပတ်လည်နေသောသူအပေါင်းတို့ထက်ယူသည်ပွေဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုတော်နှင့်အဘယ်သူတူပါသနည်းသာဝရဘုရားသည်ခွန်အားကြီးတော်မူ၏တစ္ဆာတော်လည်းကိုတော်ကိုပတ်ဝန်းလျက်ရှိပါ၏သမုတ်တရားဟုံးခြင်းကိုအစိုးရတော်မူ၏လှိုင်းတဘူထသောအခါငြိမ့်စေတော်မူ၏ကိုရိုဒီသူရဲကဲ့သို့ရခတ်ကိုချိုးဖဲ့၍အာချီသောလက်ယုံတော်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၈ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရိုဤဥစ္စာဖြစ်ပါ၏လောကရနှင့်လောကရတစားများကိုတည်တော်မူပြီမြောက်မျက်နှာနှင့်တောင်မျက်နှာကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတာဘောတောင်နှင့်ဟေရမုန်တောင်သည်နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါ၏တကူးရှိသောလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏လက်တော်သည်အားကြီး၍လက်ရလက်တော်သည်မြင့်မာ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တည်ရာဖြစ်ပါ၏ဂိယုနာနှင့်တစ္ဆာသည်မျက်နှာတော်ရှိ၌တော်ချပါ၏။အိုးသာဝရဖျားနှိုးစော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။သူတို့သည်မျက်နာတော်အလင်း၌တွာလာရကြပါ၏။နာမတော်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်၍ဖြောက်မတ်တော်မူခြင်းတရားအဖျင်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏။ကိုတော်သည်သူတို့အစွမ်းတတ္တိဘုံဖြစ်တော်မူ၏။ကျေးဇူးတော်အဖျင်လည်းအကျွန်ုပ်တို့ဥချိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိပါ၏။သာဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူ၏ဤဒေလာမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘီင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၂၉တယံယောခာကိုရော၏တန်ရှင်သူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားအာချီသောသူသည်ကုမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီလူစုတဲကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါ၏ကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိသိက်ပေးပြီသူ့ဘက်မှငါလက်တီတည်ရိမ့်မည်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ရန်သူသည်သူ၏အဥ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူရမတရားသောသူသည်မနှင်းစေရသူ၏ရန်သူတို့ကိုသူ့ရှေ့မှငါနှိပ်စက်၍သူ့ကိုမုံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ငါ၏တစ္ဆာနှင့်ဂုဏသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါ၏နာမအားဖြင့်သူ၏ဥချိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်။သူ၏လက်ကိုလည်းပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်း၊သူ၏လက်ရလက်ကိုမြစ်များပေါ်မှ၎င်းငါတင်၍ထားမည်။သူကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖ၊အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်၊အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်။အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဝုအရာ၌ခံထား၍လောကီရှင်ပြင်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မိငါဤဂုဏကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ငါဤဗြိဉ္ဉ်တရားသည်သူ၌မြဲမြံလိမ့်မည်သူဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မြဲတည်စေမည်သူဤပလင်သည်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နှိပ်စက်ထောင်ရဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်30မှ45သူဤသားမီးတို့သည်ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပြညတ်တို့ကိုမဆောင်ဘဲနေလျင်ငါသည်သူတို့ပြမှားသောကြောင့်ကျိန်လုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ချက်တို့နှင့်ဒုစရိုက်အတိုင်းအပြစ်ပေးမည်သို့တော်လည်းငါ၏ဂုဏကိုသူမှငါမနှုတ်မပယ်ငါ၏တစ္ဆာကိုလည်းမဖြက်ငါ၏ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုလည်းမရှုံချငါမိမွယ်သောစကားလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရငါသည်ဒါဝိဒ်ကိုမလက်စားဟုငါ၏တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုတိုင်တည်၍တခါချင်းဆိုပြီးသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်အစဉ်မြဲတည်ရမည်သူ၏ပလင်သည်လဲငါရှိ၌နေကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လက်ကဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌တစ္ဆာဆောင်သောတက်တည်ကဲ့သို့၎င်းအစဉ်မြဲမြံရမည်ဟုကိုတော်သည်မိန့်တော်မူပါပြီသို့တော်လဲကိုတော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီးအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုအမျက်ထွက်တော်မူပြီးကိုရိုဤကျွန်းနှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုဖြစ်၍သူဤတရဖူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချတော်မူပြီးသူဤခြံရှိသမျှတို့ကိုချိုး၍သူဤတိုက်များကိုဖြိုဖျက်တော်မူပြီး
လမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူကိုလူယူကြ၏အိမ်နီးချင်းတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါ၏သူ၏ရန်သူတို့လက်ရလက်ကိုချီးမြှင့်၍ရံပဲ့ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏သူ၏ဓာတ်သွားကိုလိတ်စေ၍သူစစ်တိုက်ရာတွင်ထုံမတော်မမူပါသူ၏ဘုံကိုကွယ်စေ၍သူ၏ရာဇပလင်ကိုမြေသို့နှိမ့်ချတော်မူပြီးသူ၏ပြိုသောအရွယ်ကိုတူစီ၍အရှက်ခွဲတော်မူပြီးအငယ်56မှ52အိုးထရဖျားကိုတော်ဒီအလင်းမထင်ရှားပဲအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးပုံး၍နေတော်မူမည်နီအမျက်တော်ဒီအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးမိခဲ့သူလုံရပါမည်နီအကျွန်ုပ်၏အသက်တာဒီအပေမြတ်လောက်တူဒီကို၎င်းအဘယ်မြတ်လို့ပြတ်တက်စေခြင်းဟာလူသားအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါတေခြင်းတို့မယောက်အသက်ရှင်၍မိမိဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှကယ်နှုတ်နိုင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအိုးထာဝရဖျားတစ္ဆာတော်နှင့်တကွကိုရိဂျွန်ဒဝိအာချင်းဆိုတော်မူသောရှေးဂုဏတော်သည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းအိုးထာဝရဖျားကိုရိဂျွန်တို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါများစွာသောလူတို့၏အမှုအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုရင်ခွင်၌ဆောင်ရပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုတော်၏ရန်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့တက်ကြပါ၏အထံတော်၌ဘိတ်သိက်ခံသောသူ၏ခြေတော်ရာတို့ကိုကဲ့ရဲ့တက်ကြပါ၏ထာဝရဖျားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်ခန်းကြီးကိုအငယ်တမငါတဖန်ငါကြည့်ရှု၏ဖျားရှင်သည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရက်လျက်မိန်တော်မူသည်ကားရှိသမျှသောသူတို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တကားတိုင်လှုပ်၍ပြိုချစေခြင်းဟာတကားထုတ်ကိုရိုက်လောသူတို့သားမြေးများကိုလည်းဓာနှင့်ငါကွတ်မြင့်ပြီးပြီးသောသူသည်မလွတ်ရလွတ်သောသူသည်လည်းချမ်းသာကိုမတွေ့ရမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်တွင်းတူးတော်လဲငါနှုတ်ယူမည်မိုးကောင်းကင်သို့တက်တော်လဲငါချမည်ကရမီလာတောင်ထိတ်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါရှာ၍ထုတ်မည်ငါနှင့်လွတ်အံ့သောငါသမုတ်တရားအောက်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါသည်နဂါးကိုမှားလိုက်၍ကိုက်ဆင်မည်ရန်သူတို့သည်တိမ့်သွာတော်လဲအခြားသောအရ၌ငါသည်ဓာကိုမှားလိုက်၍တတ်ဆင်မည်ခြေဆုမပြုအပြစ်ပြုခြင်းငါသာငါကြည့်ရှုမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မြေကိုထီတော်မူလျင်မြေသည်အရေးဖြစ်၍မိသားအပေါင်းတို့သည်ညီးတွားကြလိမ့်မည်မိခဲ့သူတပီလုံးထပြီးလင်တပံအေဂုတ်ထုမြင့်၌မြုပ်တကဲ့သို့မြုပ်လိမ့်မည်အငယ်၆မှ၁၀အထက်အခန်းတော်တို့ကိုကောင်းကင်၌ဆောက်၍အောက်တိုက်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှတည်တော်မူ၏သမုတ်တရားရေကိုခေါ်၍မြေကြီးပြင်၌တွန်းလောင်းတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားဒီဟုသောဘွဲ့နာမရှိတော်မူ၏။အိုဤတွေလအမျိုးသားတို့တင်တို့သည်ငါ၌ကုရှအမျိုးသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။ဤတွေလအမျိုးကိုအဂရုပြည်မှငါနှုတ်ဆောင်တကဲ့သို့ဖိလိတိလူတို့ကိုကတ်တောယပြည်မှ၎င်းရှုရီလူတို့ကိုကိယပြည်မှ၎င်းငါနှုတ်ဆောင်ပြီမဟုတ်လောဟုသာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။အရှင်သာရဘုရားသည်အပြစ်ရှိသောတိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်ရှုလေထိုတိုင်းနိုင်ငံကိုမြေကြီးပြင်မှငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီသို့တော်လေရာကုတ်အမျိုးကိုရှင်းရှင်းမဖြစ်စီဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်ငါအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြင့်ဆံကူစကားနှင့်ချတဲ့ကဲ့သို့ဤတွေလအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအမျိုးတို့တွင်စကားနှင့်ငါချမည်ဆံတစိမြမြေသို့မကြရဘေးဥပါဒီငါတို့ကိုမမိနိုင်မစည်းတားနိုင်ဟုဆိုလေအပြစ်များသောငါ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဒါဖြင့်တရားကြလိမ့်မည်အငယ်၁၁မှ၁၅ကြံကျွင်းရစ်သောအေးတုံအမျိုးသားမှဆက်၍ငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပန်းမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတင်းယူစေခြင်းဟာလဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်၏တဲကိုထိုကာလ၌ငါဆောက်တည်ပြန်မည်အဲ့ကွဲရများကိုစေ့ဆက်မည်ပြိုပြဲ့ရများကိုလည်းပြုပြင်ပြီးလင်ထိုတဲကိုရှေးကာလ၌ရှိတကဲ့သို့မစီပြံမိဟုဤအမှုအရာကိုစီရင်တော်မူသောသာရဖျား၏ဗျာဒိတော်ရှိ၏သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်က
လေထွန်သောသူသည်စပားရိပ်သောသူကို၎င်းစပြစ်တီးနေသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲသောသူကို၎င်းမှီလျက်တောင်တို့မှခြုံသောစပြစ်၏ယူ၍ကုန်းရှိသည်များတို့လည်းအည်ဖြစ်ရသောကာလရောက်လိမ့်မည်တင်းသွာခြင်းကိုခံရသောငါ၏လူဣဒရီလအမျိုးသားတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်သူတို့သည်ပျက်စီးသောမြို့များကိုပြုပြင်၍နေကြလိမ့်မည်စပြစ်ဥယျာဉ်များကိုစိုက်၍စပြစ်၏ကိုတောက်ကြလိမ့်မည်လေယာများကိုပြုစု၍အသီးတို့ကိုစားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုနေရင်ရ၌ငါစိုက်ထားမည်ငါပေးသောပြည်မှနောက်တပံအဘယ်သူမြမနှုတ်ရဟုသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ပရောဖက်အာမုစီအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီး၍အနှစ်80လွန်စီမည်ဟုထာဝရဖျား၏ဗျာဒိတော်ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဘူးသည်ဖြစ်၍ကာလဒဲနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမေဂျီအမျိုးအာရွှေရုသားဒါရိနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ထိုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကိုကျမ်းစာအားဖြင့်သိရသောကြောင့်အစာကိုရှောင်လျက်ရှော်တေဝတ်ကိုဝတ်လျက်ပြာနှင့်လူးလျက်အရှင်ဖျားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ထိုသို့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံငါပြုသောပတနာဟုမူကားကိုတော့ကိုချစ်၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်တော်သူအားတစ္ဆာတော်မပြက်ဂျူနာတရားကိုစောင့်တော်မူထသောအလွန်ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင့်မှားမိပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီမတရားသဖြင့်ကျင့်မိပါပြီပုန်ကန်မိပါပြီစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောတရားလမ်းမှလွှဲမိပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မြင်းမင်းသားအသက်ကြီးသူမှစ၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားကိုရောဤအခွင့်နှင့်ဟောပြောသောကိုရောဤကျွန်ပရောဖက်တို့၏စကားများကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအငယ်ခုနှစ်မှ14အိုဖျားရှင်ကိုရောသည်တရားနှင့်ဆိုင်တော်မူ၏ကိုရောကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်နှင်ထုတ်တော်မူ၍ဤသောပြည်ဝေသောပြည်အယယတို့၌နေရသောယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားမှစ၍ဣသရေလလူအပေါင်းဒီဟုသောအကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းမျက်နှာပြည့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အိုဖျားရှင်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်မြင်းမင်းသားအသက်ကြီးသူမှစ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြည့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုပုန်ကန်တော်လဲအကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဘုရားသခင်သည်ဂိူနာကိုပြခြင်းအပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်းအခွင့်နှင့်ဆိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်ယင်းပရောဖက်တို့ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့၌ထားတော်မူသောပညာတရားတော်လမ်းသို့လိုက်ခြင်းဟံဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအကယ်စင်စစ်ဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်လွှဲသွား၍ပညာတရားတော်ကိုလွန်ကျူးကြပါပြီ။တို့ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ကျိန်ဆိုတော်မူခြင်းဒီဟုသောဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှိ၏ပညာတိကျမ်း၌မှတ်သားသောအကျိန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်းတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်သောတရားသူကြီးတို့တစ်ဖက်၌မိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုတည်စေ၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာကြီးစွာသောဘေးဥပါကိုရောက်စေတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မြို့၌ဘေးရောက်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်အောက်တွင်အဘယ်ရ၌မှမရောက်စဘူးပါမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာ၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းဤဘေးဥပါရှိသည်မြသည်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုစရိုက်များကိုရှောင်၍ပမာတရားကိုနားလည်ခြင်းအလိုငါအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံတော်၌မတောင်းမှန်ပဲနေကြပါပြီတကားထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ဘေးဥပါကိုဆောင်၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်ပြုတော်မူသမျှတို့၌ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီတကားအငယ်၅မှ၁၉ကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ကိုရောဤလူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်၍ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားမိပါပြီမတရားသဖြင့်ပ
ြုမိပါပြီ။အိုဖျားရှင်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားတော်ရှိသမျှတို့နှင့်ညီတန်ရှင်သောတောင်တော်ကြီးဟုသောကိုတော်ဤယေရုရှလင်မြို့မှပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှစ၍ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်များကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ကိုတော်ဤလူစုသည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသူတို့တွင်ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ယခုမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုတော်ဤကြုံပြုသောပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။စိတ်ညံလျက်ရှိသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဖျားရှင်၏အကျိုးတော်ကြောင့်မျက်နာတော်ယောင်ကြည်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်နားတော်ကိုလှည့်၍နာထောင်တော်မူပါမျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍အကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးရာများကို၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်မျိုးကို၎င်းကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုကုသူကိုအမိမပြုမဟာကျူနာတော်ကိုသာအမိပြု၍ပတ္ထနာစကားကိုရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်ပါ၏အိုဖျားရှင်နာထောင်တော်မူပါအိုဖျားရှင်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအိုဖျားရှင်နာထောင်၍ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရောအတွက်ဖြင့်နှွဲတော်မူပါနှင့်ကိုရော၏မြို့ကိုရော၏လူစုသည်နာမတော်ဖြင့်တမုတ်ချင်းရှိပါသည်ဟုဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏အငယ်၂၀မှ၂၃ထိုသို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ကိုအပြစ်ကို၎င်းအမျိုးသားချင်းဤဒေလာဒူရီအပြစ်ကို၎င်းပေါ်ပြတောင်းမှန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်တန်ရှင်သောတောင်တော်အဖို့ငါပြုသောပတ္ထနာစကားကိုငါ၏ဖျားသခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်လျက်နေ၍ဆုတောင်းသောအမှုမပြီးမီမွဲ့ဆိုစဉ်တွင်ယခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောသူဂါဗီလသည်လင်းမြန်စွာပြန်၍လာသည်ဖြင့်ညာဥယံပူဇော်ချိန်၌ငါရှိရာသို့ရောက်၍နှုတ်ဆက်လျက်အချင်းတန်ရလငါသည်တင်၌ဉာဏ်ပညာတိုးပွားစေမိအကြောင်းထွက်လာပြီးတင်သည်ဆုတောင်းစပြုသောအခါအမိန်တော်ရှိသည့်ဖြစ်၍တင်အားကြားပြောခြင်းကငါရောက်လာပြီတင်သည်အလွန်ချစ်အပ်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုစင်ကျင်၍နားလျာသောအခွင့်ရှိ၏အငယ်၂၄မှ၂၉လွန်ကျူးခြင်းအမှုကိုစီးတား၍အပြစ်ကိုတစိမ့်ခတ်စေခြင်းက၎င်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖြေရှင်း၍ထာဝရကုသိုလ်ကိုတွင်းစေခြင်းက၎င်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနှင့်အနာဂတ်ဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍အလွန်တန်ရှင်းသောအရတ်ဌာနကိုလိမ့်စေခြင်းက၎င်းတည်င်း80ကိုတင်ဤအမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်တင်ဤတန်ရှင်းသောမြို့အဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တည်ထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်ဤလက်ထက်တိုင်အောင်ခုနှစ်တည်င်းနှင့်62တည်င်းကြာလိမ့်မည်ဟုတိမှန်နားလေလောအနောက်ရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထိုတည်ရင်62တည်ရင်လွန်ပြီးမှခရစ်တော်သည်အခွင့်မရဘဲအသေးသက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့နောက်မှလာသောသခင်ဤလူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ရေလွှမ်းမိုးသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းပစ္စည်းရနှင့်ဆိုင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။တတတင်းတွင်လူအများတို့နှင့်ဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတတင်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်။ယွန်ရှာပွေသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြစ်စည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပစ္စည်းအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတိုင်ခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၁၀ရှင်မင်းအမိန်တော်အတိုင်းစီရင်ရသောအချိန်ဤဝေယူရံမျိုးဤရန်သူတို့ကငါတို့နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သောနေ့အမှုပြောင်းလဲ၍ယူရသူတို့သည်မနာလိုသောသူတို့ကိုနိုင်သောနေ့ရည်ဒီဟုသောအာဒံမီသောဒွာဒတ်တမလ33ရက်နေ့တွင်ရှင်မင်းအာရွေရုဤနိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌နေသောယူရသူတို့သည်ညင်းစေလိုသောသူတို့ကိုစီးတားခြင်းဟာစုဝေးကြ၏ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အဘယ်သူမျှယံမပြုတ်ဝန်ပဲနေကြ၏အပြည်ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းကိုစားတော်မင်း
မြို့ဝန်မင်းအမှုတော်ဆောင်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်မော်တကယ်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ယူရသူတို့ကိုမဆကြ၏အကြောင်းမူကားမော်တကယ်သည်နန်းတော်တွင်ဘုံကြီးလျက်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌တည်င်းပြန့်နှံ့၍တနေ့ထက်တနေ့ကြီးမြင့်ရာသို့ရောက်တည်းထိုနေ့တွင်ယူရသူတို့သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖြစ်စည်း၍မနာလိုသောသူတို့၌ပြုရှင်သမျှပြုကြ၏ရှုရှံမြို့တော်၌လူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ကြ၏ယူရအမျိုး၏ယန္တုဟာမေဒါတ္တပါဖြစ်သောဟာမန်၏သားတကြိတ်တည်းဟုသောပါရှန်ဒါတ္တဒန်လဖုံအာတပါတ္တပောရတ္တအာဒလိအရိဒတပါမရှတအရိတေအရိဒေဝန်စီသတတုကိုလေတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူပဲနေကြ၏အငယ်၁၁မှ၁၉ထိုနေ့၌ရှုရှံမြို့တော်တွင်တည်သောသူစီရင်ကိုရှင်မြင်းရှိတော်မှပြကြ၏ရှင်မြင်းသည်မိဖုရားဧတထာကိုခေါ်၍ယူရသူတို့သည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဟာမန်သားတကြိတ်နှင့်တကွလူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ကြပြီးနိုင်ငံတော်တွင်အခြားသောအပြည်ပြည်တို့၌အဘယ်သို့ပြုကြပြီနီတင်းသည်အဘယ်အလိုရှိသေးသနီအလိုရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်အဘယ်စုကိုတောင်းကျင်သေးသနီတောင်းတမျှကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ဧတထာကအရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိလျင်ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်ယနေ့အမိန့်တော်အတိုင်း냅ပြန်နေ၌လည်းပြုအပ်မည်အကြောင်းဟာမန်သားတကြိတ်ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားမည်အကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်သည့်အတိုင်းရှင်မင်းမိန့်တော်မူ၍ရှုရှံနန်းတော်၌အမိန့်တော်ကိုထုတ်ပြီးမှဟာမန်သားတကြိတ်ကိုဆွဲထားကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူတို့သည်လည်းအာဒာလ14ရက်နေ့တွင်စုဝေး၍ရှုရှံမြို့သား300တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မယူဘဲနေကြ၏နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌ရှိသောယူရလူအခြားတို့သည်အာဒာလ13ရက်နေ့တွင်မိမိတို့အသက်ကိုစောင့်လျင်ယန္တုလက်သို့မရောက်ဘဲချမ်းသာရမည်အကြောင်းစုဝေး၍ယန္တု9500တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူဘဲနေကြ၏ထိုလ14ရက်နေ့တွင်ညီငွတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းငှာစောင့်ရှောက်ကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူများမူကား13ရက်နေ့နှင့်14ရက်နေ့တွင်စုဝေးကြ၏15ရက်မြောက်သောအခါညီငွတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းငှာစောင့်ရှောက်ကြ၏မြို့ယိုးမရှိသောယွာတို့၌နေသောယူဒလူတို့သည်လည်းအာဒာလ14ရက်နေ့ကိုပျော်မွေ့စွာပွဲခံရနေ့မင်္ဂလာနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလျက်နေ့ဖြစ်စေကြ၏အငယ်20မှ32တပန်မော်ဒကဲသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုရေးထား၏ယူဒလူတို့သည်ယန္တုလက်မှလွတ်၍ချမ်းသာရသောနေ့သူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်မြည်တမ်းခြင်းပျောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းတို့ရောက်သောလာဒီဟုသောအာဒာလ14ရက်နှင့်15ရက်နေ့တို့ကိုနှစ်တိုင်းဆောင်၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်၍စင်ရသောသူတို့အားစွန့်ကြဲရနေ့ဖြစ်စေသောထုံးစံကိုစီရင်ခြင်းငှာရှင်မင်းအာရွှေရုနိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်၌အနီးအဝေးရှိသောယူရသူအပေါင်းတို့နေရာသို့မှာစာကိုပေးလိုက်လေ၏ယူရသူတို့သည်လည်းပြုဆရှိ၍မော်ဒကဲမှာလိုက်သည့်အတိုင်းအမြဲပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ယူရသူအပေါင်းတို့သည်ယန္တုဖြစ်သောအာကအမျိုးဟမေတာတာဟာမန်သည်ယူရမျိုးကိုဖျက်ဆီးမည်အကြံရှိ၍ဖြစ်စီပယ်ရှင်းခြင်းကပုရစေတံချသောကြောင့်၎င်းဧတထာသည်ရှင်မင်းထံတော်သို့ဝင်၍ယူဒသူတို့တစ်ဖက်၌ဟာမန်ကျန်စီသောအာရမအကြံကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေမိအကြောင်းသူနှင့်သူ၏သားတို့ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားစေမိအကြောင်းအမိန်တော်စာကိုပေးတော်မူသည့်ဖြစ်၍၎င်းပုရဟုသောစကားကိုအစွဲပြုသည်ဖြင့်ထိုနေ့ကိုပုရနေ့ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြ၏ထိုအမိန့်တော်စာချက်နှင့်
ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သောအမှုကိုထောက်လျက်ယူဒာလူတို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍တာမီဘာသာဝင်သူအပေါင်းတို့နှင့်တကွမော်ဒကဲမှန်စာ၌စီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းထိုနှစ်နှစ်ရက်ကိုနှစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်စောင့်မိအကြောင်းထိုပုရနေတို့သည်ယူဒာမျိုး၌မပြောက်တန်းစဉ်မြေဆက်တို့သည်မမေ့မလျော့အပြီးပြီးအမျိုးမျိုး၌နေသောအဆွေအမျိုးအသီးအသီးအစဉ်အဆက်တို့သည်အောင်မေ့ဆောင်ရှောက်မိအကြောင်းဝန်ခံကြ၏ထိုအခါအပိဟေလသမီးမိဗျာဧတထာနှင့်ယူရန်အမျိုးမော်ဒကဲတို့သည်ပုရနေတို့ကိုမြဲမြံစွာတီးစေခြင်းဟံကြက်တီးစွာအာနာထား၍မှားစားကိုတဖန်ရေးထားကြ၏ယူရန်မျိုးသားမော်ဒကဲနှင့်မိဗျာဧတထာမှားထား၍ယူရန်လူတို့သည်ကိုအဖို့နှင့်တားဆင်မြေဆက်ဖို့စီရင်သည့်အတိုင်းချင်းချက်သောအချိန်၌အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်တကွပုရနေတို့ကိုအမြဲစောင့်စီခြင်းဟံအာရွှေရုနိုင်ငံတော်တွင်တိုင်းပြည်128ပြည်၌ရှိသောယူရလူအပေါင်းတို့နေရာသို့ငြိမ်သက်စေသောတစ္ဆာစကားနှင့်ထိုမှားစာကိုမော်ဒကဲပေးလိုက်လေ၏ဧတထာစီရင်သောအပြင်ပုရနေတို့ကိုစောင့်ရထုံးစံသည်

0: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကားထွက်၍အိုင်နားမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံ၍စုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပိဋကပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှရဲနေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွတ်ဆိုတော်မူသည်မှာ
2: မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်မျိုးစစ်ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစစ်ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစစ်တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစစ်တို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါများသောအရ၌ကျသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပြက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကြသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညှင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်ကိုယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသည်။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြ။အကျဉ်သူသည်ရတတ်၏။ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေးအုံးမည်။အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏။ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်မြင်လျက်မမြင်ကြားလျက်မကြားအ내ကိုလည်းနားမလည်သောကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ငါဟောပြော၏ဟေရှာယဟောပူသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငြိမ်းစေရသည်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်သင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ဖျောက်မှတ်သောသူများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြမျိုးစစ်ကျဲသောသူ၏ဥပမာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားထောင်ကြလော့လမ်း၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိသောနတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစ်စ်ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စူးပင်တို့တွင်အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရံသူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲ၌ကျဲ၍သွားလေ၏အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည် အင်းရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ဟုရှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းဟာအလိုတော်ရှိသလောဟုရှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမည်ဆိုရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စဘာရိပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေစဘာရိပ်သည့်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှစ်ဦးစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းဟာစီးနှောင်ကြလောစဘာကိုကားကြီး၌စုသိမ့်တွင်ထားကြလောဟုရိပ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်းရှင်ဆိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌စိုက်သောမုံညင်းစေ့နှင့်တူ၏မုံညင်းစေ့သည်အစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နာနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏မိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မြကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ပြည့်တက်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူထိုတို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟုမူကား
3: ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများကိုမွဲဆိုပင်အားကဘာဥမာစား၍ထိန်ဝဲသောအရာတို့ကိုဖော်ပြပင်အားဟုဟောမူသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချဉ်ကပ်၍
4: လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ့၏ဥပမာအနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေ့ကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တော်မျိုးစေ့ကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲသောရန်သူကမာနတ်ဖြစ်၏စဘာရိပ်သောကာလကဤကဘာကုန်သောကာလဖြစ်၏စဘာရိပ်သောသူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုစေလွတ်ပြီးလျင်မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲကျိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အဖ၏နိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တံကြားเสียနာရှိသောသူမည်သည်ကားကြပါစေတနီးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဝှက်ထားသောဗန္ဒာနှင့်တူ၏ထိုဗန္ဒာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျှင်ရတတ်သမျှကိုရောင်း၍ထိုလယ်ကိုဝယ်တတ်၏တနီးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံသည်နှင့်တူ၏ထိုကုံတဲ့သည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ရတတ်သမျှကိုရောင်းပြီးလျင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုံမိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုသင်တို့သည်နားလည်ကြသလော
1: ဟုမေးတော်မူလျင
4: ်နားလည်ပါပြီသခင
1: ်ဟုတပည့်တော်တို့သည်လျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
2: ်းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းအရာကိုသင်ပြီးသောကြမ်းဆရာမြည်သည်ကားမိမိဘန္တာတဲကအထူးထူးအပြားပြားသောအသည့်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအိမ်ရှင်နှင့်တူသည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားများကိုအကုန်အစင်မိမ့်မွက်တော်မူပြီးလျှင်ထိုရက်မှကြွသွားတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၍တရားရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏မျိုးသားတို့သည်မိမ့်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင
5: ့်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကိုးကို၎င်းအပေမှရသည
6: ်သူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူမိကမာရိအမည်ရှိသည်မဟုတ်လောသူညီကယာကုပ်ယောသေရှိမို့ယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောသူနှမများတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျင်ဤသူသည်ဤယာများကိုအပမာရသည်နီ
1: ဟုပြောဆိုလျက်စေရနာစိတ်ပြတ်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အသရေရှိသည
1: ်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9
7: ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌လှည့်လည်တော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ကိုတော်ကိုတတ်အံ့သောငှာရှာကြံသောကြောင့်ယူဒပြည်၌လှည့်လည်ခြင်းငှာအလိုတော်မရှိယူဒလူတို့၏တကယ်နေပွဲခံကနီးတွင်ညီတော်တို့က
8: သင်ပြုသောအမှုတို့ကိုတပည့်များတို့သည်မြင်စေခြင်းကဤအရမထွက်၍ယူရပြည်သို့ကြွပါကြော်သောကိတ္တိကိုအလိုရှိသောသူမိဒီကမထင်ရှားသောအားဖြင့်အဘယ်အမှုကိုများမပြုတတ်ဤအမှုတို့ကိုသင်သည်ပြုလျင်ဤလောက၌ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြပ
7: ါဟုမယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုအားဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့ဘို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်သင်လျက်ရှိလောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်ငါကိုမုန်းကြ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏ထိုပွဲသို့သင်တို့သွားကြလော့ငါမသွားသေးငါအချိန်မပြည့်စုံသေ
7: းဟုမိန်တော်မူပြီးလျှင်ဂါလိလဲပြည်မှနေတော်မူ၏ညီတော်တို့သွားပြီးမှကိုတော်သည်ထိုပွဲသို့မထင်မရှားကြွတော်မူ၏ထိုပွဲ၌ယူဒလူတို့က
9: ယေရှုသည်အဘယ်မှရှိသနည်း
7: ဟုမင်းမြန်ရှာဖွေကြ၏လူအစုဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြု၍အုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်ကြ၏အချို့တို့က
10: သူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည
7: ်ဟု၍၎င်းအချို့တို့က
11: သူတော်ကောင်းမဟုတ်လူများကိုလှည့်ပြားသည
7: ်ဟု၍၎င်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းယူဒလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်ဘယ်သူမျှအတိအလင်းမပြောဝန်းညာထိုပွဲကိုခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ဗိမ္မာန်တော်သို့တည့်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်အံ့ဩ၍
12: ဤသူသည်စာမတင်ဘဲလျက်အဘယ်သို့တက်ပြီသနည
7: ်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါဟောသောဒေသနာသည်ငါဤဒေသနာမဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤဒေသနာဖြစ်၏ထိုသူဤအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသောသူမည်သည်ကားဤဒေသနာသည်ဖျားသခင်ဒေသနာတော်ဖြစ်သလောငါသည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသလောဟုပိုင်းချ၍တိလိုက်မည်ကိုအလိုအလျောက်ဟောပြောသောသူသည်မိမိဘုံအသရေကိုရှာတတ်၏မိမိကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏ဘုံအသရေကိုရှာသောသူမူကားယုံလောက်သောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌မူတာမရှိမောရှေသည်ပြည့်ညတ်တရားကိုသင်တို့အားပေးသည်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်မျှမကျင်ငါကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည်း
7: ဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုဝေးကလည
11: ်းတင်းသည်နတ်ဆိုးဆိုးသောသူဖြစ်၏တင်းကိုတန်းသောငါအဘဲသူရှာကြံသည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မောရှေသည် အရေးပြားလှီးခြင်းတရားကိုသင်တို့အားပေး၏ထို့သောဆိုသောမောရှေမှအစစွာခံရသည်ဟုမဆိုလိုဘိုးဘေးများမှဆက်ခံရသည်ထို့ကြောင့်ဥပုံနေ၌သင်တို့သည်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးကြ၏မောရှေ၏တရားမပြည့်စေခြင်းဟာလူသည်ဥပုံနေ၌အရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံရလျင်ငါသည်ဥပုံနေ၌လူတကိုယ်လုံးကိုကျမ်းမာစေသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါ့ကိုအမျက်ထွက်ရသလိုမျက်နာကိုသာကြည့်၍မစီရင်ကြနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလော့
7: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်
13: းဤသူကိုတန့်သောငါရှာကြသည်မဟုတ်လော
11: ကြည်ပါသူသည်ထင်ရှားစွာဟောပြော၍အဘယ်မြတ်တာခြင်းကိုမျှမပြုကြပါတကားဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းများတို့သည်အမှန်သိကြသလော
14: သို့တော်လည်းဤသူသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါအဘယ်ကဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိရ
7: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းသင်တို့သည်ငါကိုသိကြ၏ငါသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုလည်းသိကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုသူကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူ၏အထံတော်မှငါလာ၏သူသည်လည်းငါကိုဆေလွတ်တော်မူ
7: ၏ဟုဗိမ္မာန်တော်၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူလျင်ကိုတော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းအခွင့်ကိုရှာရ၏သို့တော်လည်းကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြလူအစုဝေဒ၌ပါသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍
15: ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါဤသူပြသောနမိတ်လက္ခဏာထက်တာ၍များသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော်မူမည်လော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများအုပ်အုပ်သည်သည်ဖြစ်ကြသည်ကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်တိုင်မြင်ပြီးမှကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာမင်းလူလင်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေပြီးလျှင်ငါကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူထံသို့သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
7: ြဟုမိန်တော်မူလျင်ယူဒလူတို့က
16: ငါတို့မတွေ့စီခြင်းကသူသည်အဖေရက်သို့သွားလိမ့်မည်နီအေလတလူတို့တွင်အရက်ရက်သို့ခွဲပြားလျက်နေသောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အေလတလူတို့အားတရားခေါ်လိမ့်မည်လော
11: သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာရက်တို့တင်းတို့မရောက်နိုင်ကြဟူသောစကားသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည
7: ်ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကား
2: ရေငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည
7: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်မှတ်၍မိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဖုံးပွင့်တော်မူသေးသောကြောင့်တန့်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်စကားတော်ကိုကြားသောသူအများတို့က
13: ဤသူသည်လာလက်တန်သောပျောဖဲ့အမှန်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချို့ကလည်
17: းဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချို့ကလည်
18: းခရစ်တော်သည်ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်ရသလောခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်အမျိုးဒါဝိဒ်နေရာဌာနဘက်လင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်မဟုတ်လော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများတို့သည်ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍အချို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းမှအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြထို့အခါမင်းလူလင်တို့သည်ယေပရောဟိတ်အကြီးဖာရိရှဲထံသို့ပြန်၍ထိုမင်းတို့က
19: အဘဲကြောင့်သူကိုမဆောင်ခဲ့ကြသနည်
7: းဟုမင်းများလျင်မင်းလူလင်တို့က
20: ထိုသူဟောပြောတကယ်သူအဘဲသူမြတ်မဟောစဘူးပ
7: ါဟုလျောက်ကြ၏ပါရိရှဲတို့ကလည်
11: းတင်းတို့ကိုပင်လက်ပြားပြီလောမင်းများပါရိရှဲများတို့တွင်သူကိုယုံကြည်သောသူတစုံတစ်ယောက်များရှိသလားတရားကိုမသိသောဤလူများတို့သည်ဂျင်ကြီးကိုခံရသောသူဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏အထက်ကညအခါ၌ထံတော်သို့လာသောသူဒီဟုသောထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သောနီကောဒင်ကလည်
11: းငါတို့တရားသည်လူကမစစ်သူအမှုကမသိမိကပင်ရှေးမဆွာကဆုံးဖြတ်တတ်သလား
7: ဟုဆိုလျင် သူတို့က
11: တင်းဒီလေဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်တော်စေဦးလောဂါလိလဲပြည်၌အဘယ်ပရောဖက်များမပေါ်မထွန်းဒီကိုမှတ်လော
7: ဟုဆိုကြပြီ
0: ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
7: ကျေဦးစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စိစိကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီခမည်းတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုထာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်တင်းတို့အားတက်တဲ့ခံ၍ပြတာကြ၏ငါတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍တင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီခြင်းဟာငါတို့ကြားရမြင်ရသောအရာကိုတင်းတို့အားပြတာကြ၏တင်းတို့၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလေးစေခြင်းဟာလေဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏သူနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍တင်းတို့အားပြတာသောတရားစကားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မှိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မှိုက်၌ကျင်လည်လျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင်မုဒါကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်ဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုယ်အပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစေစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမူသာအပြစ်တင်ကြ၏
0: ဘုရားရေကျက်ခန်းကြီး
17: 33ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှငါရပ်၍သားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနှလုံးဂျိုးဆဲเจ้าနှင့်တကွဂျိုးပေါ်၌တတဖူဆဲစုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းရာထင်းအသေးတော်ကိုရှုံချသောနာမရှိရဲ့ပင်လေတဲကတက်ပြီကိုမြည်သူတို့ငါမြင်သောသားရဲ့ဒီကြက်တစ်နဲ့တူသူ၏ခြေသည်ဝန်းခြေကဲ့သို့ဖြစ်သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်းသည်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်နဂါးသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇက်ကို၎င်းသားရဲ၌အပ်ပြီသားရဲ၏ခေါင်းတလုံးသည်တေးအောင်ကွမျက်ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍တေးစီသောတန်ကျက်သည်ပြောင်းလျက်ရှိရေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ထိုသားရဲ၌အာနာဇက်ကိုအပ်ပြီးသောနဂါးကိုကိုးကွယ်ကြ၏သားရဲကိုလည်းကိုးကွယ်၍
21: အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသနည်းအဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သနည်
17: းဟုပြောဆိုကြ၏ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လာ42လပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအပြင်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းဟာနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ကိုမြတ်တော်သူတငယ်၏အသက်စာဆောင်၌ကဘာဥကပင်စည်းမဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏
22: ။နားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
23: ။သူတစ်ပါးကိုဖန်ဆီးယူသွားသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ဒါဖြင့်တတ်တတ်သောသူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဒါဖြင့်သိရမည်။ဤယာ၌တန်ရှင်းသူတို့လည်းသီးခံစရာအကြောင်းယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏
17: ။အခြားသောသားရဲတကောင်သည်သူတို့ငယ်ဤဂျိုနှင့်တူသောဂျိုနှချောင်းရှိ၍ငကားကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးတဲ့ကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏ထိုသားရဲ့သည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံဆွဲ၏တေးစီသောဒဏ်ချက်ပြောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည် ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာပြု၏ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေ၏သမတ်သားရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ပြ၏ဓာတ်နှင့်ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်နေသောသားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းငှာမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏သားရဲ့ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းငှာပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ငွေရတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကြုံခံရသောသူလွတ်သောသူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလိုက်၌ဖြစ်စေနဖူး၌ဖြစ်စေဒစိတ်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငှာ၎င်းထိုဒစိတ်လက်မှတ်ဒီဟုသောသားရဲ့နာမဖြစ်စေနာမ၏အရေးတွေ့ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံတော်သူတရားအမျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငှာ၎င်းစီရင်၏ဤယာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်သားရဲ့အရေးတွေ့ကိုရေတွေ့စေလူ၏အရေးတွေ့
0: ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15
1: ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင်
16: ရှေးလူအောင်တော်မှဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုကိုတော်၏တပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့သည်လက်မစေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကား
1: ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုအမိပြု၍ဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်။သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏။ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယိုသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏။ထို့သောသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားအဖျင်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏။လူဝတ်သောသူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချင်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပဒေသားပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီ
1: ဟုပြန်၍မိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးကိုထံတော်သို့ခေါ်၍
2: သင်တို့နားထောင်နားလည်ကြလော့ခံတွင်းသို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ခံတွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ
3: ်၍ယခုမိန်တော်မူသောစကားကိုပါရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေနာစိတ်တက်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလော
1: ဟုလျှောက်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလည်း
2: ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်တည်းသို့ကြကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတုကလည်း
3: ထိုဦးမာကိုအကျွန်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါ
1: ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
2: သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလားခတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်ဝန်းထဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွန့်ပစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလားခတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့မြားကိုပစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတတ်သေးကိုခံခြင်းသူအသေးကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မစေးဘဲလျက်အစာကိုစားခြင်းမူကားလူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှထွက်၍တူရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍
4: ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည
1: ်ဟုဟေ့ကြော်တော်လေစကားတခုမျှ ပြန်တော်မမူတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ့၍
5: ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည
1: ်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းဣဒရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်သောတိုးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလို့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်ချင်းကဲ့၍ပြောက်ဝတ်လျက
4: ်ကျမကိုကဲမတော်မူပါသခင်
1: ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်က
2: ပါးဤအစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအာ
1: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည
4: ်းမမဤသခင်ခွေးမိသည်ကမိမိသခင်၏ဇပွဲမှကျသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြေထုံးစံရှိပါ၏
1: ဟုလျှောက်ပြန်လျင
2: ်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မိုက်သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ယေရှုသည်ထိုရမကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ခြေမစွမ်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမှစ၍အခြားသောအနာရောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ခြာကြ၏အနာယောဂာများကိုငင်းစေတော်မူသဖြင့်အာတော်သူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂတိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွမ်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူစုဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဤတွေ့ရအမျိုး၏ဖျားခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
2: ဤလူများကိုငါတနာ၏သုံးရပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလျင်မရှိလမ်းကြီး၌မောမြီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွတ်ချင်းငါငါအလိုမရှိ
1: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့က
5: ဤမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုက
2: သင်တို့တွင်မုန်းဘယ်နှလုံးရှိသည်နည်း
1: ဟုမေးတော်မူလျင
6: ်မုတ်ခုနှလုံးနှင့်အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးရှိပါသည
1: ်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူစုဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုတ်ခုနှလုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်နှင့်ငါးကိုဖဲ၍တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရတော်အချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူအရေအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား၄တောင်ရှိသည်ထိုလူများတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှပြေးစည်း၍မာဂဒလာကြီးလက်သို့

တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရ